0: Дер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, гіт на обрії. Палітра різнобарвної сучасної української музики, з якої ми висмикуємо для вас найяскравіші кольори музичного спектру.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу козак Сіромаха та Сіромак. Божевільний.
2: Чи божевільний?

0: поможе, може, може, може, може. Коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.
0: Боже! Дякую, що вільний.
2: Козак Сіромаха та Сіромак видали на гора цей сатиричний трек під назвою «Боже, вільний» задля того, щоб ми зайвий раз подумали про важливі речі. Наприклад, щодо одержимості сучасного суспільства грошима. Музикантам вдалося досить влучно поєднати духовне із комерційним, гумористичне

0: реклама.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
3: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
8: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

В усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо. Там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе. В усіх галактиках, в усіх морях.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», в Україні 8.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному, слава Україні, героям слава. Підприємці Білорусі занепокоєні українськими ударами по Wildberries в Росії. Мінський столичний союз підприємців та роботодавців звернувся до Мінекономіки через ризики для продавців, чиї товари зберігаються на складах маркетплейсу в Російській Федерації. Бізнес просить владу розробити план захисту їхніх інтересів, оскільки продавці не мають прямого впливу на збереження товарів після передачі їх Wildberries. За даними Союзу, на цих складах зберігається продукція понад 22 тисячі білоруських підприємців. Рекордна кількість кабів та ріст кількості боїв. У липні Росія посилила атаки на фронті. Статистика за липень від Генерального штабу ЗСУ. Понад 8300 кабів за місяць – найбільший показник протягом війни. 7922 бойові зіткнення – це понад 250 боїв щодня. Майже 97 тисяч обстрілів, із них понад 1300 з РСЗВ. Попри посилення російських атак та високу інтенсивність боїв, українські захисники тримають оборону. Про це наголосили у Міноборони України. Кремль готує приховану мобілізацію через падіння набору контрактників, про це каже СЗР. За даними Служби зовнішньої розвідки, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв визнав, що у першому півріччі 2026 року контракти з Міноборони Російської Федерації підписали близько 200 тисяч осіб. Ще 16 тисяч поповнили добровольче формування. Це на 5-11% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Будемо готові до всіх форматів зустрічей і розраховуємо, що Стів Віткоф та Джаред Кушнер будуть активними. Про це каже Володимир Зеленський. Це президент заявив після наради щодо переговорів. Буданов, Умєров, Арахамія, Кислиця доповідали по своїх елементах переговорного треку, де ми знаходимося у перемовинах і що відбувається в Москві зі ставленням до перемовин, повідомив Зеленський. Також, за його словами, триває роботу із іншими партнерами, зокрема з країнами Затоки, які можуть підтримати наші дипломатичні зусилля та наші безпекові потреби. У Прилуках до 8 років ув'язнення засудили поліцейську, яка збила насмерть 6-річну дівчинку. 10 грудня 25-го року вона службовим автомобілем збила насмерть 6-річну дівчинку та травмувала її матір. У цей час вона прямувала на виклик щодо іншої ДТП. Зазначається, що водійка не зменшила швидкості перед пішохідним переходом і не вжила заходів для зупинки автомобіля. Обвинувачена лише частково визнала свою вину. Переходимо до регіональних, точніше, місцевих новин. На вулиці Стуса у Івано-Франківську біля ринку перенесуть зупинку громадського транспорту. Зупинку громадського транспорту біля нового торгового центру на вулиці Стуса перенесуть ближче до перехрестя на вулицю Стуса та Івасюка. Саме там вона і буде функціонувати після завершення всіх робіт, які там зараз тривають. Найближчим часом на новому місці встановлять дорожні знаки. У Івано-Франківськ звільнили водія маршрутки, який образив маму загиблого військового. Івано-Франківську звільнили водія автобуса маршруту номер 48, який образив матір загиблого військового. За словами жінки, водій ображав її через те, що вона не носить з собою оригінал посвідчення родини загиблих, а лише заламіновану копію. На ситуацію відреагував міський голова Руслан Марцінків. Він повідомив, що водія уже миттєво звільнили. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуєте о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Вітанечка усім, хто зараз на хвилі найтеплішого полюсу планети. Я, Юлічка Чікель, з вами перед мікрофоном. І що, на календарі середа, 5 серпня, а за вікном поки що доволі таки комфортна погода. Плюс 25 фіксується станом на зараз на 8 ранку. Ну, але ви так не тішитеся, тому що ближче до обіду у нас буде цілих плюс 37 градусів. Боже, кажу вам це. І розумію те, що ще 2 дні спеки, а потім нам буде всім трішки легше дихати. Сьогодні ні хмар, ні дощу, ні опадів, нічого не буде. Буде просто сонячно і спекотно. Завтра у четвер, 6 серпня, вранці плюс 18, день плюс 36, плюс 37 градусів. Теж кажуть, що хмарностей не буде, буде просто ясна погода без опадів. Ясна спекотна погода, я би так її називала. Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, Околиці. Сьогодні, у середу, 5 серпня, у Карпатах максимальна спека, плюс 30 градусів очікується. Зараз плюс 21, а сонячно без опадів. Вже завтра у Карпатах почнеться ера дощу. До обіду буде тепленько, плюс 22, плюс 27. Ну а після обіду температурний показник буде падати до плюс 21 і почнеться сильний дощ, який до вечора буде тільки посилюватись. Ось така от погода. Інформацію взято з порталу synoptik.ua, а партнер прогнозу погоди Avambud. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Avambud. Більше простору для життя.

Раночок на полісі. Доброго ранку кожному. Юлічка Чикель з вами перед мікрофоном з 8 до 12. І сьогодні разом з вами будемо прокидатися, заряджатися. Я кажу усім доброго, приємного, поки що прохолодного ранку. Знаєте, скажу так, у приміщенні ця прохолода не відчувається, тому можете робити так, як я, відчиняти всі вікна у вашій кімнаті, квартирі, в автомобілі, якщо ви прямуєте вже на роботу, навстіж. Поки що не користуйтесь кондиціонерами, притримайте їх до обідньої пори, коли за вікном буде цілих плюс 37, а поки що просто насолоджуємось гарним свіжим повітрям. А все тому, що сьогодні, 5 серпня, день свіжого дихання. Не знаю, наскільки після 11-12 години у вас вийде оце от свіжо подихати, проте зараз ви ще можете це зробити. Давайте відсвяткуємо цей день точно правильно. Також сьогодні, до речі, розповідаю, що нині за день. Сьогодні Всесвітній день устриць, день спідньої білизни, а також сьогодні Міжнародний день для усіх мобілістів. Це дуже важливо, світлофора. Коли він не працює, всім нам набагато важче їздити, а тим паче, коли я регулювальник, не знаю, як ви, а я, при тому, що я вже так, нормально досвідчений водій, на регулювальника мені ще важко. Треба вивчати оці всі, переглянути правила. Обов'язково знайду їх і вам теж розповім сьогодні. Проте, цікавий факт, коли, власне, тільки заснувався такий перший винахід як світлофор, а це сталося у 1868 році, його сконструював винахідник Джеймс Найт. Цей пристрій мав тільки дві стрілки, які в горизонтальному положенні означали «зупинися», а в опущеному стані «пересуватися обережно». А вночі, для того, щоб, власне, водії могли легше ідентифікувати, вони підсвічувались газовими ліхтариками – зеленим і червоними кольорами. З часом стрілочки залишились, проте трішки видозмінені, а от кольори перейшли у повсякденне користування. Вже в 1910 році американський конструктор Ернст Сірін винайшов автоматичний надпис з, точніше, автоматичний пристрій з надписами «Stop and Go». І після цього почалася справжня ера світлофора. Зараз, направду, це незамінний атрибут дорожнього руху, тому, будь ласка, моя порада до кожного – звертайте на нього увагу. І якщо там вже блимає жовтий і переходить в червоний, будь ласка, робіть ось це от «Стоп», стійте і не рухайтесь. Проте я вважаю, щоб сьогодні у вас ваші світлофори попереду були тільки зеленого кольору, щоб ви швидше приїхали до свого місця роботи. Ну і, звісно, робили це все з класним настроєм. Я вам його на хвилі найтеплішого гарантую до 12 години. Класний плейлист я вже склала, тому робимо гучніше, насолоджуємось і прокидаємось. Усім вам бажаю доброго, приємного, неймовірного, чудового ранку. Слухаємо класно музику. Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Де знайти якісні садові меблі?
6: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
5: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат «Секрет РФ» є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування. А кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від «Ілуда». У «Медатлант» наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Для активних дітей справжній рай.
13: Dragon Park.
12: Ігри віртуальні і реальні грай.
14: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
13: Dragon Park.
14: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
15: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
16: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 889.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: А от що стоїть, я вам зараз буду розповідати. Доброго раночку, ранковий стояк у нас на хвилі найтеплішого. Це, власне, рубрика, де ми розповідаємо про ситуацію на дорогах, про затори, якісь неприємні ситуації, ДТП, чи просто навіть ремонтні роботи, які вам треба оминати. Проте наразі я буду вам розповідати, що стоїть і не рухається додаток до Зору. І це черговий збій в програмі від електроавтотрансу Івано-Франківська, від нашого комунального підприємства. Є таке повідомлення. Транспортні засоби, автобуси, тролейбуси, дуобуси, вони всі некоректно або навпаки зовсім не відображаються. Надавач послуг, що знаходиться в Житомирі, намагається якось виправити цю ситуацію. Будемо дивитися і очікувати, коли в нього це вийде. Це перше оголошення, яке я хотіла сказати. Ну, а друге, це, власне, те, що вчора я доволі таки сильно здивувалася. У чаті 112 з'явилося відео, що водій, який вдарив Volkswagen, просто собі, знаєте, так ненароком буцнув машинку, вдарив і поїхав. Що хочете сказати? Хочете сказати, щоб всі водії були уважними, обережними і відповідальними. Все ж таки, коли ви за кермом автомобіля, пам'ятайте, що ви несете відповідальність за свій автомобіль і за автомобіль, який ви ненароком можете зачепити, ви можете вдарити чи якусь ситуацію можете зробити. Будьте, будь ласка, відповідальними в плані того, що якщо це вже трапилося, дочекайтеся, будь ласочка, водія іншого автомобіля або хоча б залиште записку. Бажаю вам доброго ранку, прокидаємось, заряджаємось і будемо уважними, безпечними на дорогах і відповідальними. Ранок на пульсі продовжується.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ранковий гороскопчик, що чекає вас від наших зорей, зорів. Коротше, від астрологів. Прогноз на сьогоднішній день я вже готова вам розповідати. У нас на календарі 5 серпня, починаємо. Якщо ви овен, то впусти нових людей у своє життя. Вони це точно заслужили. Тельці, зніміть своєму Андрію рожеві окуляри. От тельці, навіть якщо у вас немає знайомого Андрія, знайдіть і зніміть йому ті рожеві окуляри. Близнюки, сьогодні краще не ризикуйте, інакше вам трошки може не пощастити. Раки, їжте більше капусти і радійте життю. Капуста дорівнює щастя. Якщо так, то я вже готова йти купувати собі качанчик. Леви, час робити вигляд, що вам подобається на вулиці в 35+. Хоча, по факту, знаєте, я б так не сказала. Діви, знову починаєте істерити. Терези, 5 серпня, тобто сьогодні, ти в дзеркало давно дивився. Ну ти ж неймовірний, шикарний, прекрасний, фантастичний, запам'ятай це. Скорпіони, вже давно пора забути про це, а ти далі оце от все ходиш і мучишся. Стрільці, виходимо на полювання за любов'ю, пу-пу-пу. Козероги, переконайтеся, що на тебе ніхто не впливає і приймайте тоді рішення самостійно. Беремо відповідальність за власні вчинки. Водолії, в психушку? Ха-ха-ха, та це мій рідний дім, кажуть водолії, і я разом з ними. Наостанок, рибоньки, включайте флірт і хитрість, і сьогодні вони вам допоможуть. Ось такий ранковий гороскоп для всіх знаків зодіаку, а я кажу вам свою улюблену фразу. Якщо гороскоп подобається, ми його слухаємо. Якщо не подобається, до побачення і живемо свій прекрасний день середи. А середа – це, до речі, маленька п'ятниця, тому можна дозволити менше працювати собі і більше відпочивати. Робимо гучніше музику в ефірі. Далі для вас найкращі треки. Казка палала у Сідой ремісі. Звуками

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
6: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас!
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
11: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

Друзі, маю для вас чудову інформацію. Приходьте вболівати за Бартку. Це футбол на милицях. Не лише спорт, а й реабілітація та командний дух. Уже 8-9 серпня у Івано-Франківську відбудеться четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з ампфутболу. Ігри пройдуть на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету «Нафта і газу». На наших хлопців чекають важливі матчі. 8 серпня о 13:30 Харків Незламні Бартка, 17:00 Бартка МСК Дніпро. 9 серпня Бартка гратиме з хрестоносцями о 10:00. Попереду сильна боротьба за важливі очки перед фінальним раундом чемпіонату. Приходьте на трибуни, підтримуйте наших і заряджайте їх своєю енергією. Talk about it, talk about it.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 9.01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Росіяни здійснили масовану атаку на Київ та область. 15 загиблих, близько 50 людей постраждали. У Києві одна людина загинула та ще 14 загинули в області. Є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи. На Київщині внаслідок атаки виникли масштабні пожежі на території логістичних і складських комплексів та підприємств у Броварському, Бучанському та Фастівському районах. У Києві наслідки атаки зафіксували на 7 локаціях у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах. У Голосіївському районі внаслідок удару стався витік аміаку. Наразі загрози для населення немає. Росіяни поцілили по двох логістичних комплексах «Епіцентру». Знищено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні. Щоб не допустити дефіциту продукції та забезпечити безперервність поставок, у першу чергу виробництво буде перенесено на два підприємства компанії за кордоном. На паралельно ми розпочинаємо підготовку до запуску виробництва ще на одному підприємстві в Україні, повідомили у компанії. Внаслідок удару загинув співробітник «Епіцентру», ще троє людей постраждали. Біля логістичного комплексу також повністю знищено парковку приватних автомобілів співробітників. 20 автівок вигоріли вщент. У Прилуках до 8 років ув'язнення засудили поліцейську, яка збила насмерть 6-річну дівчинку. 10 грудня 2025 року вона службовим автомобілем збила насмерть 6-річну дівчинку та травмувала її матір. У цей час вона прямувала на виклик щодо іншої ДТП. Зазначається, що водійка не зменшила швидкості перед пішохідним переходом і не вжила заходів для зупинки автомобіля. Обвинувачена лише частково визнала свою провину. Будемо готові до всіх форматів зустрічей і розраховуємо, що Стів Віткоф та Джаред Кушнер будуть активними. Саме так заявив президент Зеленський після наради щодо переговорів. Буданов, Умєрова, Рахамія, Кислиця доповідали по своїх елементах переговорного треку, де ми знаходимося у перемовинах і що відбувається в Москві зі ставленням до перемовин, повідомив Зеленський. Також, за його словами, триває робота із іншими партнерами, зокрема в країнах Затоки, які можуть підтримати наші дипломатичні зусилля та наші безпекові потреби. Кремль готує приховану мобілізацію через падіння набору контрактників. За даними Служби зовнішньої розвідки, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв визнав, що у першому півріччі 2026 року контракти з Міноборони Російської Федерації підписало близько 200 тисяч осіб. Ще 16 тисяч осіб поповнили добровольчі формування. Це на 5-11% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Переходимо до місцевих новин. У Івано-Франківську на вулиці Стуса біля ринку перенесуть зупинку громадського транспорту. Зупинку громадського транспорту біля нового торгового центру на вулиці Василя Стуса перенесуть ближче до перехрестя вулиць Стуса та Івасюка. Саме там вона і буде функціонувати після завершення всіх робіт, які тривають зараз. Найближчим часом на новому місці встановлять дорожні знаки. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 10:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо з вами про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, час говорити про погоду. Що ж нам там синоптики як то кажуть, напророкували на сьогоднішній день. Пророкують вони те, що буде шалена спека, пекельна спека, аномальна спека у Франківську та й загалом на Франківщині. Сьогодні середа, 5 серпня, і на календарі, точніше, 5 серпня, а от на градуснику зараз за вікном плюс 25, а максимально буде плюс 37 градусів. Безхмарний, ясний, сонячний день. Знаєте, це, мабуть, декілька разів в житті я говорю ці слова із сумом, і це один з них. Тому що, вже би хотілося якихось хмарок, щоб трошки затулили то тепекуче сонце, тому що настільки аномальна спека, вона теж зовсім недобре впливає на наш організм. Проте маємо, що маємо. Рятуємось водичкою, п'ємо багато води і ховаємось у затінку. Вже завтра, у четвер, 6 серпня, а завтра найбільший пік, власне, аномальної температури за вікном. Вранці плюс 18, а в день плюс 39. Без опадів, ясно і сонячно. Це у нас Яблуниця, це у нас Франківська, Алиш, Рогатин. Що ж там у Яблуниці, Косові, Городенка, Рогатині та околицях? Загалом, у Карпатах сьогодні буде доволі таки комфортно, тому що мінімально плюс 21, а максимально плюс 30 градусів сонячно. Не плюс 37, як у Франківську. Вже завтра, у четвер, 6 серпня, у Карпатах взагалі погода, знаєте, трішки нас випереджає, тому що вона буде значно комфортнішою. Там вранці плюс 15, а в день плюс 28, і буде крапотіти легенький дощ протягом обідньої пори. Тому у Карпати ми їдемо для того, щоб легше дихати, і для того, щоб відчути трошки прохолоди і дощу. Беремо парасолі і прямуємо до наших гір. Усю інформацію взято з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12.50.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
7: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності: ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай, прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер — компанія «Рудь».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
9: Соціальна реклама.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
11: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє – без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
9: Соціальна реклама.

0: медичні поради від Медатланту.
1: Ну що, друзі, вітання кожному. 9:20 на годиннику. Рівно, як то кажуть, як в аптеці, починаємо наше інтерв'ю. І сьогодні у нас медичні поради від Медатланту. І у нас у студії вже чудова, прекрасна лікар-терапевт, гастроентеролог та пульмонолог клініки Медатлант Журавльова Олена. І говоримо ми про пневмонію влітку. От така от доволі цікава у нас тема. Пані Олена, доброго ранку.
2: Доброго ранку. Дуже рада бути у вас в гостях.
1: Як ваш настрій вранці? Як взагалі ваш ранок починається зазвичай?
2: Зазвичай ранок починається з кави і роботи.
1: Маєте якісь певні ритуали або правила, які допомагають вам краще почуватися, здоровіше почуватися у таку спеку?
2: У таку спеку? Напевно, що чим раніше ми прокидаємося в таку спеку, тим ми бодріше почуваємо себе зранку.
1: Клас. От порада усім. Прокидайтеся вранці. Чудова фраза. Хто рано встає, тому Бог дає, так, і той свіжіше дихає. Загалом, сьогодні у нас така доволі вузька тема. Так, ми говоримо, власне, про пневмонію, ще й про пневмонію влітку. Давайте пояснимо усім нашим слухачам, глядачам у наших соцмережах на хлопський розум. Що таке пневмонія?
2: Пневмонія – це запальний процес легеневої тканини. Виникає вона внаслідок того, що в організм має потрапити інфекційний агент або бактерія, або вірус, або грибки, які викликають, власне, запалення легеневої тканини. В маленьких таких мішечках, альвеолах, в яких, власне, відбувається газообмін, коли кисень переходить з альвеоли в кров, організм дихає, накопичується тоді запальний ексудат, рідина, або, якщо це запущений якийсь процес, гній. І внаслідок цього, власне, порушуються процеси газообміну. Виникають такі у людини відчуття, як задишка, відчуття нестачі повітря, кашель. Ну і вся симптоматика, яка характерна для пневмонії.
1: Загалом, от навіть тема нашої розмови – це пневмонія влітку. Так, чи ось ця тепла погода, вона провокує, власне, появу пневмонії? Чи є пневмонія влітку – це взагалі поширене захворювання?
2: Так, пневмонія традиційно рахують, що це зимове захворювання. Така є думка.
1: От, до речі, так.
2: Що це є зимове захворювання. Але насправді літо не уберігає нас від пневмонії, тому що, знову ж таки, важлива не яка температура в нас за вікном, а чи потрапив в організм інфекційний агент. І, власне, влітку ми так само можемо стикнутися із бактеріями, з вірусами, які можуть привести до виникнення пневмонії. І влітку, напевно, що люди менше налаштовані на те, що буде якась важка респіраторна інфекція.
1: Що можуть захворіти.
2: Так, пневмонія. І на симптоматику, на початку особливо захворювання, менше звертають уваги. Пізніше звертаються до лікаря. І через то пневмонії влітку – це дуже часта історія насправді.
1: Тобто по розмові, яку от щойно ви сказали, так, що влітку навіть є більша вірогідність запустити цю хворобу, так, тому що ми не одразу звертаємо на неї увагу.
2: Так, бо ми пояснюємо симптоми якимись факторами літніми. Наприклад,
1: перегрів, так, ти сонечко пропекло.
2: Ми перегрілися, болить голова, є якісь зневоднення, заклало носик, першить горло, це, напевно, алергія, цвіте амброзія. І пацієнт, відповідно, дома сам або лікується, або чекає, що ці симптоми самі пройдуть, як ми всі кажемо, так? А пізнє звертання – це є, власне, така прогностично небезпечна історія для пневмонії в будь-яку пору року.
1: Загалом, що відбувається? Давайте поговоримо тоді, власне, про симптоматику. От які симптоми пневмонії, які є червоні прапорці, на що треба звернути увагу?
2: Перш за все, це є підвищення температури і кашель. Кашель може бути і сухий, і вологий. Далі це є задишка, утруднене дихання, відчуття нестачі повітря, якась невмотивована втома, тобто коли сонливість, я швидко втомлюся, пітнію, не можу виконувати якісь такі звичні речі, озноби, може бути навіть головні болі, рвота, сплутані свідомості. Тобто ось такі симптоми характерні для пневмонії будь-яку пору року, але влітку, власне, ми їх можемо сплутати з перегрівом, так, акліматизацію, перегрів, робота кондиціонера, все ми це собі пояснюємо.
1: А як тоді знати, коли звертатись, власне, до лікаря і підозрювати пневмонію, чи коли, можливо, треба перейти там у затінок, випити якоїсь холодної водички, охолодитися і все ж таки не зважати, не думати про те, що це може бути перегрівом?
2: Ну, звісно, температура, яка триває декілька днів,
1: вона має зберігатися.
2: Вона так зберігається. Ознобе або пітливість вночі. кашель, який або має наростаючий характер, або міняє свій характер сухого, переходить на вологий. Обов'язково, коли є задишка, болі в грудній клітці, коли нам важко дихати. Коли бувають такі історії, що пацієнт перехворів вірусною інфекцією або простудою, є якесь полегшення декілька днів, і кажуть пацієнти, і знову піднімається температура, знову наростає кашель, тоді вже точно не потрібно чекати пару днів, треба якнайшвидше звернутися до лікаря.
1: Що взагалі відчувається в легенях при запаленні? Тому що побутує така думка, можливо, ви зараз її спростуєте, можливо, це міф, що легені, вони не болять.
2: Так?
1: Тобто ми не відчуваємо цього болю. Проте, як має відчуватися в легенях запалення?
2: Запалення відчувається, власне, якоюсь відчуттям скутості в грудній клітці. І сама основна скарга – це відчуття нестачі повітря. Важко дихати, я не можу зробити глибокий вдих, ефективний вдих. Сама легеня не болить. Може бути больовий синдром в грудній клітці, коли запальний процес розташований дуже близько до плєври. Тобто, коли вже задіяна плєвра. Коли є,
1: а що це таке? Поясніть одразу.
2: Така оболонка, яка покриває наші легені, грудну клітку. Між ними є невеличка кількість рідини. І легеня, коли дихаємо, вона так ковзається дуже гладенько. І, власне, плєвра дуже іннервована. І вона буде боліти, якщо пневмонія розташована до неї близько.
1: Тобто, можна відчути все ж таки.
2: Так. Або коли є ускладнення пневмонії, плеврит, тобто коли з'являється випід, рідина в плевральній порожнині стає більше, і тоді ми теж можемо це відчувати. А так, це основний такий симптом, це відчуття, власне, оце нестачі повітря, неможливості глибоко вдихнути, я не додихую, мені не вистачає вдиху.
1: І від цього може там супутня боліти голова, тому що нестача кисню.
2: Так, головокружіння, запаморочення, оця сонливість, втомлюваність, оце всі симптоми так внаслідок цього виникають.
1: Доволі таки цікаво, слухайте, ви розповіли. Якщо чесно, дуже зрозуміло. Дякую вам за це. Далі ми з вами пройдемось по тому, що може теж провокувати пневмонію влітку. Тому що, знову ж таки, можливо, це міф, можливо, ні. Зараз дуже хочеться, щоб ви дали свою експертну думку. Кондиціонер. Так, влітку ми, можливо, навіть з холоду, от, наприклад, на вулиці там плюс 36, ми заходимо у гіпермаркет, де кондиціоноване приміщення, де плюс 18, плюс 20. Чи можна від цього захворіти на пневмонію?
2: Сам кондиціонер по собі, він не буде прямою причиною пневмонії. Бо, знову ж таки, пневмонія – це інфекційне захворювання.
1: Це не просто перепади холодного гарячого повітря.
2: Так, тобто може потрапити інфекційний агент в організм, щоб виникло запалення. Але кондиціонер може сприяти цьому.
1: Тобто, яким чином?
2: Перепад температури від дуже гарячого в дуже холодне приміщення, висушується сльозова. Подразнюється сльозова, і особливо це небезпечно для курців, для людей, які мають хронічні захворювання легень, для вагітних, для людей, які мають знижений імунітет, отримують, наприклад, якусь імуносупресивну терапію. І оце пересушування сльозової внаслідок такого різкого перепаду температури приводить так би до зниження місцевого імунітету і, власне, до адгезії цього інфекційного агента на сльозову оболонку.
1: Тобто йому легше потрапити?
2: Так, він сприяє. Так, це може бути як сприятливий фактор, але це не основна причина пневмонії.
1: Загалом, це от відчуття, яке ми чуємо після кондиціонера, така от посуха своєрідна, це і може бути ось цією таким маркером, який, як то кажуть, заволікає за себе оці от бактерії.
2: Так.
1: Як можна, навпаки, зменшити цей ризик? Чи можна його зменшити?
2: Власне, що пов'язано з кондиціонером, тобто перепади температури мають бути не такі суттєві, не так, що на вулиці 40, в приміщенні 10. Тобто це дуже великий перепад температури. В приміщенні температура все рівно має десь хоча б градусів 10-15, різниця від вулиці
1: бути,
2: скажімо так.
1: Окей, і тоді ще наступний, можливо, міф, можливо, ні, що от басейни, сауни, джакузі, вони викликають якийсь певний вид складної пневмонії.
2: Так,
1: чи правда є. Це? Є таке. Клас,
2: є
1: розкажіть таке. Тоді
2: так,
1: детальніше.
2: Є такі бактерії роду легіонела, і, власне, вони викликають таке важке захворювання, відоме, називається хвороба легіонерів, які проявляються, власне, пневмонією. Сама ця бактерія, вона розмножується у воді, особливо, коли вода застояна, вода тепла, або якщо це великі якісь водні системи в будівлях, там басейни, джакузі, душові якісь установки, охолоджуючі системи, знову ж таки, і вони погано обслуговуються, не дотримуються правил.
1: Недоочищуються.
2: Так, недоочищуються. І ця бактерія розмножується в такій воді. І коли є аерозоль, тобто маленькі оці крапочки води, особливо джакузі, басейни, душ, які, в яких є ця бактерія, ми вдихаємо і відповідно відбувається зараження.
1: І ми вже можемо заразитись.
2: Можемо заразитися. Через то, коли є пневмонія, дуже важливо вказувати, чи ми були в джакузі, чи ми були в басейні, круїзні подорожі. Тобто десь там, де ми могли контактувати, власне, з водою, з тим аерозолем.
1: А що тоді може запобігти цьому захворюванню?
2: Ну, перш за все, це очищення води, очищення оцих всіх установок, охолоджуючих, кондиціонери, тому що якщо на великих, наприклад, будівлях, вони можуть використовуватися воду для охолодження.
1: І відповідно, і в них теж може бути вид цієї бактерії.
2: І відповідно, вони мають правильно технічно обслуговуватися, ну, вважати, що приміщення має бути гарно вентильоване. Це така головна умова.
1: Клас, дуже цікаво. Якщо ми вже, до прикладу, от приходить пацієнт, ви діагностично йому точніше, ви розумієте, що це може бути пневмонія, як, власне, її діагностують? Чи це є аналізи, чи це суто огляди, консультації?
2: Ну, звісно, діагностувати тільки по тому, що в пацієнта є задишка, кашель або температура, це ми не можемо виставити тільки по цих скаргах пневмонії. Лікар мусить оцінити, по-перше, симптоми, характер, тривалість симптоматики, так, провести аскультацію легень, тобто
1: що
2: вислухати, вислухати легені, тобто дихаємо, не дихаємо, послухати, які є хрипи в легенях, чи немає, сухі вони, чи вологі, чи, можливо, там не вислуховується взагалі дихання. Обов'язково має бути виконане рентгенологічне обстеження легень, або іноді ми використовуємо УЗД легень. Тобто це швидше, бо це можна виконати на прийомі. Ну, можливо, стан пацієнта вимагає здачі аналізів, аналіз крові, аналіз мокротиння. В важких випадках можемо використовувати комп'ютерну томографію, іноді якісь інструментальні методи, проводити тести певні на віруси, на бактерії, якщо є необхідність. І тоді вже лікар може виставити цей діагноз пневмонії.
1: Якщо діагноз виставлений, як, власне, далі відбувається процес лікування?
2: Якщо ми говоримо про бактерійну пневмонію, звісно, мусять бути призначені антибіотики відповідно до імовірного збудника, так звана емпірична терапія. Тобто, коли ми розуміємо, що це класична пневмонія, більш-менш лікар розуміє, які збудники можуть її викликати, і призначаються антибіотики широкого спектру дії. Якщо ми

0: так? І це, власне, десь, мабуть, я так собі думаю, своєрідний біль усіх лікарів, тому що люди часто займаються самолікуванням вдома, що є дуже небезпечно і не потрібно, і призначають самі собі антибіотики. Чому це погано, чому так робити не можна? Трохи настрахайте людей, щоб вони такого не робили.
1: Не можна, тому що, по-перше, потрібно, знову ж, то, що ми говорили, певний збутник має певну чутливість.
0: Підібрати до виду.
1: Підібрати до певного збудника антибіотик. По-друге, важливо, чи не має пацієнт певної алергії до якихось препаратів. Можливо, пацієнт вже приймав якісь антибіотики, це теж має значення для лікування, в нього може бути тоді знижена чутливість до препарату.
0: Стійкість.
1: Так. Угу. Ну, це часта історія, у мене лишились антибіотики від попереднього лікування, я їх поприймаю тепер, це неправильно. Самолікування може замаскувати нам симптоматику, що утруднить нам діагностику або погіршить сам процес лікування. Антибіотикорезистентність, так, як ви зауважили, так розвивається. Тобто самостійно, крім того, є збудники, наприклад, мікоплазма. Вона на такі антибіотики, які найбільш вживані, наприклад, не чутлива до них. Тобто лікар має оглянути пацієнта і прийняти рішення, який антибіотик саме йому необхідний.
0: Ну і пам'ятайте, що в будь-якому випадку, якщо ви відчуваєте, що ви десь там погано почуваєтесь, у вас можуть бути ознаки хвороби, перше і основне, що ви маєте зробити, це ви маєте піти до свого лікаря на діагностику.
1: Ніколи не буде зайвим, так.
0: Так, це в першу чергу, і аж після того разом з лікарем ви формуєте, ну, в першу чергу лікаря, потім вже ви, план лікування і, власне, медикаменти, які ви будете приймати. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про пневмонію влітку, і у нашій студії лікар-терапевт, гастроентеролог та пульмонолог клініки Медатлант Журавльова Олена. Дуже багато вже проговорили з вами, досить таки багато, і тепер мене цікавить ще таке питання, тому що, от ви кажете, коли пневмонія, це менше кисню, ми менше можемо там вдихнути, наситити киснем наш організм. І я пам'ятаю ще період ковіду, коли нам всім міряли таким пристроєм на пальчик рівень кисню в крові. Чи допомагає він у діагностиці пневмонії? І чи потрібен він тоді вдома? Тому що, наприклад, я маю там, має людина симптоми, так, вона там погано почувається, все, що ви назвали, і думає, перегрів це чи ні? І чи можна вдома, до прикладу, поміряти собі рівень кисню в крові і тоді вже зрозуміти, чи треба йти до лікаря, чи почекати відновлення після теплового удару?
1: Так, цей пристрій називається пульсоксиметр, дуже зручний, думаю, якщо мати його вдома.
0: Маленький, компактний.
1: Так, вдома це зайвим не буде, тому що ми всі маємо термометри, тонометри, пульсоксиметр туди відноситься, він дуже швидко вимірює, одягається на пальчики, вимірює рівень кисню в крові і частоту серцевих скорочень. В нормі сатурація від 95 до 100 має бути. Все, що нижче, це вже є, ну, ніби небезпека ураження, великого ураження легеневої тканини, дихальної недостатності. Але сам по собі він не є нам таким діагностичним критерієм для встановлення діагнозу пневмонії. Тим більше, якщо влітку ми говоримо, що в нас все рівно може бути підвищена температура, може бути гарячіший пальчик, і він нам покаже не зовсім такий адекватний ніби показник.
0: Навіть це впливає.
1: Так, ну так, звісно. Або коли в холоді, не раз взимку, коли міряти, коли ручка холодна, він може показати нижче. Тобто треба все рівно, щоб температура була руки адекватна. Але використовувати його, звісно, дома можна. І якщо щось не подобається, або ми, наприклад, міряємо регулярно сатурацію і бачимо, що все рівно показник в будь-якому випадку протягом дня в нас залишається низьким, це вже є повід все-таки до лікаря звернутися.
0: Дякую. Ну і давайте тоді перейдемо до ще такого важливого етапу, як відновлення після пневмонії. Наскільки воно потрібне і наскільки воно може запобігти повторному захворюванню?
1: Відновлення потрібно реабілітаційний період. По-перше, це завжди індивідуальна історія, залежить від самого пацієнта, від віку, від супутньої патології. Залежить від того, яка була пневмонія, який був об'єм ураження легень, наскільки важко переніс пацієнт це захворювання, як довго тривало лікування. Дуже часто лякає пацієнтів, що залишається певний період часу, ще кашель, задишка, втома, пітливість. І спонукає повторно приходити на консультацію. Насправді, краще повторно прийти, перепровіритися, ніж запустити якийсь негативний процес в організмі. Переважно процес реабілітації триває від 2 тижнів, іноді затягується до 2 місяців, може залишковий бути
0: так
1: кашель,
0: довго?
1: Пітливість і слабкість. Так. Ну, рекомендуємо, що відпочинковий якийсь такий графік, щоб людина не входила в такий робочий режим,

0: зразу такий, який був до хвороби, а поступово. Молоді люди дуже часто питають, як швидко можна відновити заняття в спортзалі. Ну, мінімум 2 тижні ми маємо зробити паузу.
1: Це вже після того, як ви відхворіли.
0: Після того, як ви хворіли. Дуже часто люди плутають, власне, закінчення, скажімо, одужання і закінчення оцього періоду високої температури. Тому що поєднують, що якщо температура нормалізувалася...
1: Я вже здоровий.
0: Mm-hmm. Насправді це так не відбувається, бо легенева тканина відновлюється набагато довше. Ми їй маємо дати час, щоб вона відновилася. Це дуже ніжна така тканина. Вона хоче довше часу. Призначаємо якісь вітаміни, знову ж таки, відпочинок, питний режим, таке досить поживне харчування. І бажано, щоб пацієнт дотримався, щоб не виснажив себе занадто швидко.
1: Щоб знову не повернутися у цю хворобу, так. Щоб не було такого повторного поколу, а там вже і лікування, мабуть, набагато складніше.
0: Набагато складніше повторно, так.
1: От, дякую вам. Ми з вами обговорили всі основні аспекти того, що ж таке пневмонія, як її лікувати, як її діагностують, спростували чи підтвердили міфи. Так, ми встигли і те зробити. І наостанок, пані Олена, я хочу, щоб ви дали такі своєрідні поради усім, хто нас зараз слухає та бачить, як запобігти цьому захворюванню у літній період, як себе вберегти від цього.
0: У літній період, звісно, ну традиційні такі поради, ми маємо уникати приміщення, які погано вентилюються. Це традиційно. Навіть вдома краще, частіше провітрювати приміщення. Уникати великого скупчення людей, що, власне, влітку дуже часто відбувається, коли людина подорожує, наприклад, потягом, автобусом, літаком і змушена дуже довгий час перебувати в якомусь закритому приміщенні, де є багато людей. Коли ви відвідуєте якісь туристичні локації, фестивалі, концерти, знову ж таки, велике скупчення людей. Тобто, по можливості до цього відноситися так акуратно, так? Якщо є якісь ознаки простуди, респіраторного захворювання з температурою, то краще цей перші дні перебути все-таки вдома, не перевантажувати себе. Користуватися бажано на роботі, в подорожах, тільки своїм посудом, своєю пляшечкою з водою, не обмінюватися оцим, щоб, як ми любимо.
1: Бактеріями.
0: Бактеріями. Так, ну, звісно, вважати, де ми перебуваємо, готелі, яка там вентиляція, басейни, джакузі. І, ну, королевою профілактики є вакцинація, звісно. Тобто, залишається ця актуальна історія вакцинуватися від грипу, від пневмококу, від ковіду, від ще будь-яких, деяких, скажімо так, правильно, так, збудників, які можуть викликати пневмонію, тому що, можливо, звісно, вона нас не захистить абсолютно від всіх збудників, але найбільше ті, що викликають пневмонію, і плюс вакцинація все-таки зменшує ризики ускладнень.
1: Дякую вам. От, направду, ви завершили такою чудовою темою про те, що можна вакцинуватись, можна себе запобігти, так, запобігти цій хворобі. І моя улюблена фраза – краще перевіритись і запобігти, аніж потім лікуватися. Так. Це набагато легше, простіше, ну і безпечніше. Дякую вам. Дуже
0: дякую
1: інформативно,
0: вам.
1: Корисно і потрібно нашим слухачам і глядачам. А я нагадую, що сьогодні ми говорили про пневмонію влітку і у нашій студії чудовий лікар-терапевт, гастроентеролог та пульмонолог клініки MedAtlant Журавльова Олена. До зустрічі знову у цій студії.
0: Дякую.
1: А я всім нагадую про те, що наше інтерв'ю, цю розмову ви можете переслухати у розділі подкасти на радіо Західний Полюс, а також переглянути прямі ефіри у наших соцмережах. Ранок на полюсі, він продовжується. Доброго усім ранку.
2: Медичні поради від MedAtlant.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
9: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
10: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
13: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
1: Реклама «Західний полюс».

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний поліс», в Україні 10.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлі Чікель. Вітання кожному, слава Україні, героям слава. 17 людей загинули, ще 44 особи постраждали внаслідок масованого російського удару по Києву та Київщині, повідомив Володимир Зеленський. Зокрема, 8 людей загинули на платформі станції Квітнева під Броварами на Київщині. Люди не встигли сісти на потяг, який трохи затримався. Саме так розповів голова Броварської РДА Віталій Бігун. Росіяни поцілили по двох логістичних комплексах «Епіцентру». Знищено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні. Щоб не допустити дефіциту продукції та забезпечити безперервність поставок, у першу чергу виробництво буде перенесено на два підприємства компанії за кордоном. Паралельно ми розпочинаємо підготовку до запуску виробництва ще на одному підприємстві в Україні, повідомили в компанії. Внаслідок удару загинув співробітник «Епіцентру», ще троє людей постраждали. Біля логістичного комплексу також повністю знищено парковку приватних автомобілів та працівників. 20 автівок вигоріли вщент. Будьмо готові до всіх форматів зустрічі і розраховуємо, що Стів Віткоф та Джаред Кушнер будуть активними. Саме так каже Володимир Зеленський після наради щодо переговорів. Буданов, Умєрова, Рахамія, Кислиця доповідали по своїх елементах переговорного треку. Де ми знаходимося у перемовинах і що відбувається в Москві зі ставленням до перемовин, повідомив Зеленський. Також, за його словами, триває робота із іншими партнерами, зокрема в країнах Затоки, які можуть підтримати наші дипломатичні зусилля, а також наші безпекові потреби. Кремль готує приховану мобілізацію через падіння набору контрактників. Саме так каже Служба зовнішньої розвідки. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв визнав, що у першому півріччі 2026 року контракти з Міноборони Російської Федерації підписали близько 200 тисяч осіб. Ще 16 тисяч поповнили добровольчі формування. Це на 5-11% менше, ніж за аналогічний період минулого року. На Прикарпатті шукають двох неповнолітніх дівчат. Поліцейські Івано-Франківщини оголосили в розшук двох вихованок Долинського обласного центру підтримки дітей та сімей «Теплий дім». 4 серпня близько 23.00 дівчата самовільно залишили територію закладу. Наразі їхнє місце перебування невідоме. Усі деталі на порталі «Репортеру». Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже об 11:00. Буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Що, друзі, доброго раночку. Середа, 5 серпня на календарі, і говоримо ми з вами про погоду. А кажуть синоптики, що сьогодні аномально спекотний день, як і був вчора, і як і буде завтра. На нас така аномальна спека нахлинула на Франківськ, на Франківщину та й на Україну загалом, проте найспекотніше все ж таки на заході нашої країни. Франківськ, Калуш, Рогатин. Сьогодні зараз фіксуємо плюс 25, плюс 27. В день максимально прогріється ще на 10 градусів до плюс 37. Сонячно, без хмар і без опадів. А вже завтра у четвер, 6 серпня, аномальна спека досягне свого піку, адже максимально буде плюс 39, ну а мінімально плюс 18 вранці. Без опадів, ясно, сонячно, спекотно, просто жаритиме сонце. От так от. Просто треба ховатися в затінку або бути десь у кондиціонованому приміщенні для того, щоб бути в безпеці, тому що аномальна спека, вона все ж таки погано впливає на наш організм. Переходимо до погоди у Карпатах. Там значно легше живеться і дихається. Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні у середу 5 серпня максимальна позначка плюс 30, мінімальна зараз плюс 26. Ясно, безхмарно, сонячно, без опадів. Завтра у четвер, 6 серпня, на Яблуницю трішки швидше прийдуть дощі, які чекають нас вже з п'ятниці. У Яблуниці вони будуть вже завтра у четвер. Вранці плюс 15, день плюс 27, плюс 28. Проте після 15-ї години Яблуницю і загалом Карпати чекає сильний дощ із грозою, який до вечора ітиме і буде знижати температуру від плюс 28 до вечірнього плюс 21. Ось така от погода, інформація взята з порталу synoptik.ua, а партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: А ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!
1: Монатік, тому що на хвилі найтеплішого пульсу планети, друзі, я Юльчикель, ваша вірна радійна слуга, з вами сьогодні до 12:00. Ну і, звісно, маю важливий анонс того, що вже о 10:20, буквально за 6 хвилин, в етері буде гра «Нештучний інтелект». Будемо задавати цікаве питання і чекати від вас відповіді. І за це, звісно, дарувати подарунки, тому не перемикайтесь, будьте разом з нами. Далі крихітна рекламна пауза. А потім послухаємо кльовий трек, ну і будемо грати у нештучний інтелект та роздавати подарунки. Залишайтеся на найтеплішому. З нами тепло, спекотно і дуже музично.
2: Анонс. Стометрівка – це…
3: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
2: Анонс.
4: Реклама.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9000 квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
6: Dragon Park.
7: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
8: Шукаєте ліжко чи матрац?
9: У Мен's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
8: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
9: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
8: Центр меблів та інтер'єру Мен's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Реклама.

0: не штучний інтелект.
1: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
0: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
1: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
2: Ну, правду кажуть, натуральний інтелект – це вам не штучний. Тому рубрика «Не штучний інтелект» вже зараз на хвилі найтеплішого полюсу планети. Що ж ми тут робимо? Ми задаємо вам цікаві питання, такі з підступом, з родзиночкою від нашого партнера, від гри Mind Games, Ігор Розуму, де треба трошки пошурупати своїми звивинами мозку і дізнатися правильну відповідь. Отож, ми задаємо вам цікаве питання, а ви телефонуєте, даєте правильну відповідь і отримаєте подарунок. Це сертифікати від партнерів гри Mind Games. Сертифікати абсолютно різноманітні. На хмільні напої, на ігристе, на смачні страви, на послуги. Тобто там спектр великий і точно для вас буде класним подарунком. Єдине, що треба зробити, це подзвонити нам і сказати правильну відповідь на питання, яке далі буде озвучене в ефірі. Тому я пропоную вже зараз занотувати наш номер студії, бо, як показує практика, інколи все, що треба, це просто додзвонитися, бо відповідь, вона лежить на поверхні. Отож, номер нашої студії 0666-85-7767. 0666-85-7767. Для того, щоб дати правильну відповідь, у вас буде буквально 3 хвилини, поки в етері буде грати анонсований трек. Отож, вашій увазі питання, зачитаю я його двічі. Будьмо уважні. Це цікаве запитання. Вчені дослідили, що коли людина каже неправду, то температура деякої її частини тіла змінюється. Цей ефект вчені назвали ефектом Його. Назвіть його одним словом. Читаю питання вдруге. Це цікаве питання. Вчені дослідили, що коли людина каже неправду, тобто бреше, температура деякої її частини тіла змінюється. Цей ефект вчені назвали ефектом Його. Назвіть його одним словом. Якщо знаєте правильну відповідь на питання і хочете виграти класний сертифікат від партнера від гри Mind Games, телефонуйте нам 0666-85-7767. Для того, щоб додзвонитися, у вас є буквально 3 хвилини, поки в етері ми слухаємо The Chemical Brothers із треком Go. Поїхали, я чекаю ваших дзвіночків.
3: Західний полюс.

0: Сказала я, поїхали і гоу. І знаєте, недовго ми слухали пісню, тому що у нас вже є телефонний дзвіночок. Доброго вам ранку, як вас звати, звідки ви?
1: Добрий день, з Івано-Франківська Віктор.
0: Віктор, з Івано-Франківська, дуже приємно. Давайте, я читаю вам питання, і ви тоді даєте свою відповідь. Сподіваємось, вона буде правильною. Гаразд?
1: Добре, давайте.
0: Отож, це дуже цікаве запитання. Вчені дослідили, що коли людина каже неправду, то температура деякої її частини тіла змінюється. Цей ефект вчені назвали ефектом Його. Отож, назвіть Його, пане Віктор, одним словом. Хто це?
1: Я думаю, що це ефект Піноккіо.
0: І це абсолютно... Правильна відповідь! Класно! Дуже швиденько ви впоралися з цим питанням. А ви отримаєте подарунок, сертифікат від нашого партнера, від гри Mind Games. А зараз ви маєте унікальну можливість побажати щось усім слухачам найтеплішого з нашої хвилі.
1: Бажаю гарно насолоджуватися цим радіо і слухати таку жарку погоду. Десь на річці або біля моря.
0: Ох, ваші слова та всім роботодавцям.
1: Пані саме прилітало, бо такий зараз час, що як то бажано, щоб було все мирно і чисто.
0: Так, направду, мирного неба всім бажаємо. Ну і всім роботодавцям бажано сьогодні відпускати своїх працівників десь відпочивати. Залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку. Зараз поза етером розповім вам, як отримати подарунок. А усім слухачам я кажу, бачите, я ж вас попереджала. Я ж казала, що тут головне просто до нас додзвонитися. А все інше – це вже справа логіки. Не штучний інтелект, що середи о 10:20 граємо із нашим партнером, із грою Mind Games. Приєднуйтесь до нас вже наступного тижня до цієї гри і вигравайте подаруночки. Ну, а поки наш тер продовжується, бажаю всім доброго, спекотного ранку.
2: Нештучний інтелект.
3: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
2: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
3: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний полюс.

слухаєте Західний полюс.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
5: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт Тоні

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
3: Західний полюс.

Океанельзи 9.1.1, і це Дойрі Міксі на хвилі найтеплішого пульсу планети. Ну і я, ваша покірна ранкова слуга Юлечка Чікель, вже тут як тут для того, щоб нагадати вам надзвичайно важливу і потрібну інформацію у ці спекотні дні. А я хочу вам нагадати про те, що треба пити воду, поповнювати водний баланс організму і взагалі наш водний, як то кажуть, ресурс завжди потрібно, тим паче, коли на вулиці сьогодні будемо ми фіксувати плюс 37 градусів. Аномальна спека накрила Франківщину, тому треба берегти себе, берегти свій організм і турбуватися про нього. Ходить міф про те, що в день треба пити приблизно 2 літри води. Ні, я його скасовую, я перекреслюю цю інформацію, і взагалі кажуть нам лікарі про те, що в таку сильну спеку дорослій людині треба пити від 3 до 3,5 літрів рідини на день. Це орієнтовно 40 мл на кожен кілограм ваги, збільшуючи норму у разі активного руху. Якщо ви кудись там ходите, займаєтесь спортом, то вам треба, ого-го, вам треба ще в 2 рази більше пити води. І взагалі протягом дня треба не чекати моменту, коли вас вже буде мучити сильна спрага, а маленькими порціями по кілька ковтків пити там кожні 15-20 хвилин. Яку воду пити? Холодну, теплу, горячу? Я вам зараз розкажу. Найкраще підходить вода кімнатної температури або трішки прохолодна, тому що крижана вода, вона може викликати спазми, або навіть більше біль у горлі. Ну і основне, пам'ятайте, що водний баланс організму поповнює не солодка, не газована вода, не сочки, не кави, не чайочки, не алкоголь, не дай Боже, це навпаки зневоднює наш організм, а водний баланс поповнює виключно вода. І в ідеалі ви маєте пити просто звичайну негазовану воду. Саме це допоможе вам відновитися, ну і легше пережити ці спекотні дні. Тому перебувайте у затінку, пийте водичку і робіть гучніше, тому що далі для вас класна музика на найтеплішому. Слухаємо улюблених бумбоксів і підспіваємо.

0: Ну що, має для вас важливе нагадування. Якщо ви забули, то я вам зараз напам'ятаю про те, що генеральним партнером «Ранків на полісі» є компанія «Благо», і у них є фантастичний, зручний сайт із неймовірним інтерфейсом. Це blagodeveloper.com. Ви можете туди знайти і підібрати там квартиру, будь-яку нерухомість, паркомісце, гараж, комірчину до свого вподобання, ну і, звісно, до свого гаманця. Якщо ви ще сумніваєтесь, то я маю для вас переконливі факти, аж навіть три. Отож, перше, компанія «Благо» – це друге місце в топ-рейтингу забудовників Forbes Ukraine у 2025 році. Уявіть собі. Другий цікавий факт – перевага. 327 тисяч метрів квадратних введено в експлуатацію за 2024-2025 роки. Ну і третій цікавий факт. Просто вдумайтесь в цю цифру. 15 809 сімей купили квартиру своєї мрії саме у «Благо». Тому заходьте до них на сайт, телефонуйте їм або замовляйте дзвінок, дізнавайтеся усі переваги того чи іншого ЖК і купуйте для себе своє власне благо.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
1: Реклама. Західний полюс.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте Радіо Західний Поліс в Україні 11.01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Глава Пентагону Гесет спростовує повідомлення ЗМІ про те, що в американських збройних сил вичерпуються запаси ключових ракет. Далі пряма мова. Цей титр не відповідає дійсності. CNN, вам має бути соромно. Ми ще недостатньо ненавидимо ЗМІ, що поширюють фейкові новини. Саме так зазначив він. У своєму дописі він навів кадр телеканалу CNN із титром, у якому йшлося, що за даними джерел, військові США витратили близько 80% наявних запасів до ключової системи ППО ТАТ. 17 людей загинули, ще 44 постраждали внаслідок масованого російського удару по Києву та Київщині, повідомив Зеленський. Зокрема, 8 людей загинули на платформі станції Квітнева під Броварами на Київщині. Люди не встигли сісти на потяг, який трохи затримався. Саме так розповів голова Броварської РДА Віталій Бігун. Росіяни поцілили по двох логістичних комплексах «Епіцентру». Знищено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні. Щоб не допустити дефіциту продукції та забезпечити безперервність поставок, у першу чергу виробництво буде перенесено на два підприємства компанії за кордоном. Паралельно ми розпочинаємо підготовку до запуску виробництва ще на одному підприємстві в Україні. Саме так повідомили у компанії. Наслідок удару загинув співробітник «Епіцентру», ще троє людей постраждали. Біля логістичного комплексу також повністю знищено парковку приватних автомобілів співробітників, 20 автівок вигоріли вщент. Кремль готує приховану мобілізацію через падіння набору контрактників. Саме так каже служба зовнішньої розвідки. Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв визнав, що у першому півріччі 2026 року контракти з Міноборони Російської Федерації підписали близько 200 тисяч осіб. Ще 16 тисяч поповнили добровольчі формування. Це на 5-11% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Переходимо до регіональних, тобто місцевих новин. На вулиці Стуса у Івано-Франківську біля ринку перенесуть зупинку громадського транспорту. Зупинку громадського транспорту біля нового торгового центру на вулиці Василя Стуса перенесуть ближче до перехрестя Стуса і Васюка. Саме там вона і буде функціонувати після завершення всіх робіт, які зараз тривають. Найближчим часом на новому місці встановлять дорожні знаки, пише репортер. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 12:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що, час говорити про погоду. Я вже готова вам розказувати, яка спека нас сьогодні чекає. Хоча, що вам там розказувати? Ви самі все знаєте. Сьогодні середа, 5 серпня на календарі. Ну, а по погоді кажуть синоптики, що зараз станом на 11 годину ми фіксуємо плюс 34 у Франківську, Калуші та Рогатині. Максимальна позначка буде плюс 37 сьогодні. Жодних хмар, жодних опадів. Просто аномальна спека, яка пектиме нас від ранку і до вечора. Вже завтра, у четвер, 6 серпня, це буде пік максимальної аномальної спеки, плюс 39 завтра буде максимум, а плюс 18 в 6 ранку – це мінімум. Проте цей мінімум триматиметься недовго, адже вже о 9 ранку ми чекаємо плюс 30 градусів без опадів і хмар. Переходимо, перелітаємо, транспортуємось у Карпати, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. О, в Карпатах легше. Якщо ви важко переносите спеку, то їдьте в гори, тому що сьогодні у середу в Карпатах максимально плюс 30, зараз фіксуємо плюс 37, це на секундочку 10 градусів різниці із самим містом Франківськом. Жодних хмар, жодних опадів не чекаємо. Ну а завтра у четвер у Карпатах мінімально плюс 15, а максимально плюс 28. Після 15-ї години очікуємо сильний дощ з грозою, який ближче до вечора не посилиться, а буде йти у своєму звичайному ритмі. Ось така от погода, інформація взята з порталу synopt.ua, а партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

0: От щойно було у нас підманула, підвела, а я, Юлічка Чикель, вас не буду обманювати. Я вам обіцяю, що роблю для вас подарунок. І для себе теж, тому що я просто обожнюю. Я люблю усім серцем нашу україномовну музику, і тому 11 година в ефірі Західного Польсу буде повністю україномовною. Для того, щоб ви свої улюблені треки підспівували на всі 100% на повне горло, кричали і заряджалися, розряджалися, не знаю, робили те, що ваша душа забажає. Зібрала для вас класний плейлист на цю годину і зараз трішки його проанонсую. Отож, вже в 11 годині обов'язково ви почуєте трек від Джері Хейл, Монатіка та Євгена Хмари «Вимолив».
1: Я тебе мила, вимолив, з Божого саду виломав, і небеса відкрили ми.
0: Скрябін також чекатиме вас із треком «Кольорова».
1: Сила

0: куди ж без Зірочка Палай від Анечки Трінчер. Танок на Майдані Конго, файне місто Тернопіль, також вже у цій годині.
1: Ми протягаємо ядру і поїдем, файне місто Тернопіль.
0: І один з моїх улюблених треків, Каднай, Махат, Махат. Ну, а знаєте, я впевнена, що ця музична година точно вкраде ваш хат. Ваше серце буде вкрадене класними українськими треками, тому не перемикайтесь. Починаємо цю музичну годину, підспівуємо і робимо гучніше. Я, Юлічка Чикель, з вами до 12-ї. Не перемикайте.
2: Західний полюс.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама. Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас!
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
5: Соціальна реклама.
7: Західний

Музика вже лине до вас, ну а я, Юлічка Чикель, готова розповідати, що 5 серпня вже на календарі крайній літній місяць. І серпень, він на всі 100% у нас асоціюється з сезоном соковитих, солодких, хрумких кавунів. Але чи знаєте ви, що кавун, от він на 90% складається з води, і саме тому він просто фантастично втамовує спрагу у ці спекотні, аномально спекотні, я б так їх назвала, дні. Попри те, що багато хто вважає кавун, власне, фруктом, з ботанічної точки зору він належить до ягід. Крім того, кавун містить величезну кількість вітаміну А, С, калію та антиоксиданту лікопену, який, власне, надає м'якості і червоного кольору і є дуже корисним для нашого організму. Як обирати кавун? Вже навіть мій дворічний син знає, що треба тук-тук-тук, о, так чути, постукати по ньому. Проте не тільки це треба зробити. Звертайте увагу на сухий хвостик, жовту плямку на боці та дзвінкий стук при постукуванні. Це може свідчити, власне, про його стиглість. Ну і загалом насолоджуйтесь смаком літа, але пам'ятайте, найкраще вживати свіжий, от коли тільки на розрізаний кавунчик, а перед тим його треба дуже-дуже добре вимити. Тому перебувайте у безпечному місці, насолоджуйтесь смачними фруктами, ягодами, пийте багато води і слухайте Західний полюс. Нехай ці спекотні дні минуть максимально легко. Я, Юлічка Чикель, з вами до 12, тому не перемикайтесь. Західний полюс.

Ну, а для того, щоб не було ніяких скандалів, я маю актуальну інформацію для всіх автомобілістів та, в принципі, для всіх пасажирів електроавтотранспорту Івано-Франківська нашого комунального підприємства. Отож, у вулиця Мельника проводяться ремонтні роботи, тролейбуси номер 6 та 7 тимчасово не зупиняються на зупинці вулиця Мельника-Сахарова. Це у нас головне управління Пенсійного фонду України. Прохання з розумінням ставитися до даної ситуації, а також черговий збій в програмі «Дозор». Транспортні засоби, автобуси, тролейбуси, дуобуси некоректно або зовсім не відображаються. Надавач послуг, що знаходиться в Житомирі, намагається виправити цю ситуацію. Отож, якщо ви їдете, прямуєте кудись, заздалегідь врахуйте цю інформацію, сплануйте свою поїздку і свій маршрут. А якщо ви водій і зараз кудись прямуєте у тому керунку, то, будь ласка, не створюйте там ще більші затори, тому що через ремонтні роботи там все ж таки утруднений переїзд, тому оминайте ту вулицю. У нас Франківськ доволі таки компактний, і 100% вулицю Мельника можна оминути суміжними вулицями. Не створюйте додаткові затори, а навпаки розвантажуйте дороги. Тримайтеся безпечної дистанції авто від авто, а також дотримуйтесь безпечної швидкості у нашому місті та поза його межами. Не бажаю вам вдалої поїздки, ну і, звісно, все це нехай буде разом з класною музикою на найтепелішому. Нагадую, що ця година є абсолютно україномовною. Слухаємо, підспіваємо та насолоджуємось нашим українським на Західному полюсі. Звук

0: Новини.
1: Мої вітання всім слухачам на годиннику 12:01. За мікрофоном Ігор Лаврук. Настав час актуальних новин. Слава Україні! У ніч проти 5 серпня внаслідок масової російської атаки в Києві було знищено сортувальний центр Нової пошти. Загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. За інформацією компанії, серед загиблих двоє водіїв партнера-перевізника та працівник підрядної організації. Наразі у компанії оцінюють наслідки атаки. Також Нова пошта повідомила, що комплексує клієнтам повну оголошену вартість пошкоджених відправлень. Представники компанії обіцяють зв'язатися з кожним клієнтом і повідомити деталі щодо відшкодування. У Межівській громаді СНЛ Київського району під час збирання врожаю загинув місцевий аграрій. Російський ударний безпілотник поцілив безпосередньо у сільськогосподарську техніку, яка працювала у полі. Трагедія сталася 3 серпня біля села Володимирівка. 49-річний фермер Вадим Єрофеєнко вивів у поле комбайн для збирання озимної пшениці. Українські військові 4 серпня та в ніч проти 5 серпня атакували низку об'єктів російської армії. Серед цілей були пункти управління безпілотниками, командний пункт, річкова переправа та склад матеріально-технічного забезпечення. Центри керування ворожими дронами уразили поблизу Малих Щербаків у Запорізькій області, а також у районах Костянтинівки, Часового Яру та Зеленого Поля на Донеччині. Сполучені Штати Америки продовжують переговорний процес з Україною щодо можливості виробництва ракет-перехоплювачів для комплектів «Патріот». Це відбувається проти те, що американський президент Дональд Трамп раніше висловив певні сумніви стосовно подібних домовленостей. Як зазначають проінформовані джерела, офіційний Вашингтон розглядає кілька потенційних шляхів для майбутньої оборони промислової співпраці з Україною. Водночас пріоритетом залишається безпека американських технологій. Зокрема, обговорюється варіант, за яким українські підприємства виготовлятимуть окремі компоненти, а їхнє остаточне складання відбуватиметься в інших європейських країнах, зокрема в Німеччині. Далі перейдемо до регіональних новин. Вступники подали понад 13 тисяч заяв в Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу під час вступної кампанії 2026 року. За рік їхня кількість зросла майже вдвічі, а сам заклад увійшов до числа найпопулярніших університетів України. Цьогоріч до університету подали 13 тисяч 10 заяв, тоді як у 2025 році було всього 7660 заяв, а у 2024-му – 5715. Таким чином, за два роки кількість заяв зросла майже удвічі. Університеті зазначає, що особливо показовою є кількість вступників із прифронтових територій. Якщо тоді торік до них надійшло 456 заяв, то цього року вже 899. Четвертого серпня на голі Говерла ансамбль із понад 30 учасників встановив рекорд України за кількістю виконавців музичної композиції на цимбалах. Наймолодшому цимбалісту було всього 10 років, а найстаршому – 59. Як зазначають організатори, такі заходи роблять вагомий внесок у розвиток гуцульської культури та доводять, що наші традиції живуть, розвиваються та об'єднують покоління. Це були всі новини станом на 12 годину. Далі коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте з вами перевіримо, що ж обіцяє синоптик станом на сьогоднішній день. Середа, 5 серпня. В Івано-Франківську, в Калуші та Ургатані зараз температура піднялася до позначки плюс 34 градуси. І це не максимальна позначка. Максимум йде близько біля 15 години, буде плюс 37, майже 40 градусів. Це буде пекельна спека. І вже ближче до вечора температура повітря опуститься до плюс 29. Тобто вечором також доволі буде дуже жарко. І увесь день буде ясною погодою та не буде обадів. Це дуже добре. Ну а на завтра, четвер, 6 серпня, температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 37 градусів. В день підніметься максимум біля обіду плюс 36, а вечором буде плюс 28. Також обадів не обіцяють, буде погода ясною. Ну і давайте тепер перейдемо з вами до Карпат, а саме Яблуниця, Косів та околиця. Зараз там температура повітря коливається у районі плюс 27 градусів. Максимум підніметься до плюс 30 і ближче до вечора опуститься до плюс 23 градусів. Погода також буде ясною і опадів не спостерігатиметься. Ну а на завтра в Карпатах, 6 серпня, також доволі буде жаркий день. Максимум температури підніметься до плюс 30 градусів, а ближче до вечора опуститься до плюс 21. Але кажуть, що у день піде дуже сильний дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Ось такі були погодні новини станом на 12 годину. Я нагадаю, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
9: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
8: Dragon Park.
9: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном
11: 050-433-0606.

0: робити. Найтепліший полюс планети.
1: Ну що ж, любі друзі, мої вам вітання. Я перевчасно сьогодні прихопив мікрофон від Юлії. На зв'язочку Ігор Лаврук. Обідні новини вже були зі мною. На годиннику 12:20. Сьогодні 5 серпня. Чудесний, але доволі спекотній день. Але думаю, це не проблема. Ми з вами не з цукру. Ну і звісно, синоптики вже кажуть, що знову на Івано-Франківську на заході б'ються рекорди у плані температури, що в нас сягає доволі дуже високої позначки. Але думаю, це нас не зламає. Звісно, сьогодні обіцяє бути доволі дуже класний день. Ну і звісно, я традиційно хочу від себе привітати з іменинами, адже сьогодні у Григорія, Вікентія, Марії, Стефана та Дарії іменини. Якщо ви слухаєте, ці вітання для вас. Якщо, можливо, це не ви слухаєте, але ви слухаєте, тоді привітайте своїх знайомих, друзів і так далі. Сьогодні з вами на зв'язочку до 4-ї години буде Ігор Лаврук, тому ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. Сьогодні обіцяє бути багато цікавої музики, класної музики та, звісно, інформації.

0: Найте. Найтепліший полюс планети.
1: Ну що ж, ми ж продовжуємо слухати у спекотні обіди радіо Західний полюс. І, друзі, у мене є для вас чудова новина. Вже цими вихідними 8 і 9 серпня погода буде більш помірнішою, не буде такої жари. І якщо у вас досі немає якихось запланованих подій і планів, у мене є для вас дуже класна пропозиція, адже уже 8 та 9 серпня в Івано-Франківську відбудеться четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з ампфутболу. Ігри пройдуть на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Приходьте вболівати за Бартку. Це от буде футбол на млинцях. Це не лише спорт, але й реабілітаційний та командний дух. Тому дійсно було би дуже важливо прийти підтримати наше. Наших хлопців взагалі чекають важливі матчі. 8 серпня у 13:30 вони зіграють із Харковом, незламні і от Бартка. А вже у 17:00 Бартка буде грати із МСК Дніпро. А 9 серпня прийде у них третій матч у 10 ранку Бартка-Хресноносці. Попереду дійсно буде сильна боротьба за важливі очки перед фінальним раундом чемпіонату. Приходьте з рідними, з друзями, знайомими на трибуни, підтримуйте наших і заряджайте своєю енергією, адже це дійсно доволі дуже важливо. Незламний дух і вболівання людей дійсно додають багато сил та енергії нашим хлопцям, які будуть зматися і здобувати ці очки чемпіона заради наших людей, заради наших вболівальників.
0: Ви слухаєте?

0: панує.
1: Реклама.
0: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама.

0: слухаєте найтепліший полюс планети.
1: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу на годиннику 12.51. Сьогодні 5 серпня. Сьогодні дуже класний, але доволі дуже спекотний день. Якраз підходить той час, обідній час, коли десь от хочеться піти щось добренького попоїсти. Знаєте, у мене, друзі, інколи є такий момент, що от як би я смачно і ситно не поїв, все рівно от хочеться когось з десерту. Прям щось такого солоденького, смачненького поїсти. А от, до речі, чи знаєте ви, що для кримських татар десерт був не просто завершенням трапези, як от більшості там відбувається на Україні чи в закладах. Він означав, що гостя щиро були раді бачити і хотіли, бо він залишив дім із гарним настроєм і солодким, звісно, після присмаком. Саме тому на столі часто з'являлися пахлава, солодка випічка, десерти з медом, горіхами та тонким тістом. А найкращим доповненням до них була завжди ароматна кава, з якою от продовжували теплі розмови. І сьогодні досі в Курултай з любов'ю продовжують цю традицію, адже найкращі зустрічі завжди хочеться завершувати чимось особливим. Тому, друзі, маєте можливість, якщо у вас зараз обід, також піти смачно пообідати кримсько-татарською кухнею у Курултаї, або ви можете просто забігти до них на доволі дуже смачний кримсько-татарський десерт з якоюсь такою кавою ароматною, доволі дуже крутою і смачною.

день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримськотатарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Новини.
1: Мої вітання всім слухачам. На годиннику 13:00, тому настав час актуальних новин. За мікрофоном Ігор Лаврук. Слава Україні! У середу вранці, 5 серпня, російські війська атакували Херсон ударними безпілотниками. У центральному районі під ударом потрапила вантажівка, яка привозила продукти до супермаркету. Також через атаки дронів у корабельному районі постраждали двоє місцевих жителів. Про це інформує новини Life з посиланням на повідомлення Херсонської обласної військової адміністрації та очільником Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Прокідим. У ніч на 5 серпня росіяни випустили по Україні 24 балістичні ракети, 4 протикорабельні ракети та 115 ударних безпілотників різних типів. Основним напрямком удару стали Київ та Київська область. Про це повідомили повітряні сили України. За даними військових, росіяни запустили балістичні ракети «Іскандер-М» С-400 із Брянської та Курської областей, а протикорабельні ракети «Циркон» і «Онікс» із Курської та Ростовської областей РФ. Також окупанти застосували дрони «Шахед», «Герберлат» і «Телманс» та безпілотники-імітатори. Більше запущених «Шахедів» були реактивними. Українська протиповітряна оборона знищила або подавила 98 ворожих безпілотників. Водночас повітряні сили не повідомляли про розбиття ракет. Компанія «Лікюл Молі» повідомила про повне знищення свого центрального складу продукції в Україні внаслідок нічного ракетного обстрілу. За попередньою інформацією, серед співробітників постраждалих немає, передає «Автоконсоліан». Внаслідок атаки було знищено значні обсяги продукції, зокрема моторні олова, мастила та автомобільну хімію. У компанії наголосили, що попри втрати не припиняють роботу та вже займаються відновленням постачання. На двох розподільчих центрах Сільпо виникли пожежі через російські обстріли, розповіли у компанії. Попередньо 6 працівників загинули. Також про ракетний удар по логістичному центрі заявили у мережі супермаркетів «Новус». Працівники компанії не постраждали. На місці продовжують ліквідовувати наслідки атаки. А тепер перейдемо до регіональних новин. 4 серпня на найвищій вершині українських Карпат Говерлі встановили рекорд України. Про це повідомили у Ворохтянській підрозділі Всеукраїнського товариства «Гуцульщина». Пише «Пік». Понад 30 цимбалістів одночасно заграли серед величі Карпатських гір. Наймолодшому учаснику було лише 10 років, а найстаршому – 59. 9-й всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за герої України» відбудеться у селищі Брошнього сада. Традиційний патріотичний захід приурочистого до Дня пам'яті захисників України, які віддали життя за незалежність нашої держави. Головною метою події є вшанування пам'яті полеглих героїв, підтримка їхніх родин, а також поширення у світі цінностей свободи, гідності та справедливості. Кожен учасник може подолати символічну дистанцію 2 кілометри, обравши ім'я захисника чи захисниці, за якого він біжить, аби символічно продовжити їхній шлях. Участь у заходах можуть взяти всі охочі, незалежно від віку та спортивної підготовки. Ті, хто не встиг зареєструватися онлайн заздалегідь, матимуть змогу зробити це безпосередньо на місці старту та отримати аркуш з іменем героя. Це були всі актуальні новини станом на 13:04. Далі поговоримо коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте перевіримо з вами, що ж нам обіцяє синоптик. Станом на 13.04, у нас сьогодні 5 серпня, в Івано-Франківську, в Калуші та Ротені зараз температура повітря коливається в районі плюс 33 градусів. Але це не максимальна. Максимум може піднятися до 37. І обіцяю, що буде дуже спокійно. І вже ближче до вечора температура повітря опуститься до плюс 29. І, звісно, вечір буде також доволі дуже гарячим. Хмар не спостерігається сьогодні в день і залишається ясним, без опадів, що дуже добре. Ну, а на завтра, в четвер, 6 серпня, в Івано-Франківську, температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 37 градусів. Зранку буде вже в 9 плюс 26, буде ранок доволі дуже теплим. Ближче до 15.00 підніметься до максимальної позначки 37 градусів за Цельсієм. І ближче до вечора у 9 буде плюс 28. Також завтра день буде доволі дуже теплим. Вечір вже буде похмурим, на заміну ясному ранку, але буде все ж таки без опадів. Ну і давайте перейдемо легенько до Карпат, а саме Яблуниця, Косів та околиця. Зараз там на термометрі плюс 30 градусів. Це вже піднялося до максимальної своєї позначки. Ближче до вечора, до 9 години, опуститься до плюс 23 градусів. Сьогодні в Карпатах обіцяє день бути ясним, опадів не буде, і це дуже добре. Ну а на завтра, четвер, 6 серпня, вже кажуть, що на заміну ясному дню прийдуть хмари. І, можливо, навіть буде дощ із грозою. Але ближче до вечора він повинен стихнути. А температура повітря завтра у Карпатах коливатиметься від плюс 14 до плюс 30 градусів за Цельсієм. І це були всі актуальні та погодні новини станом на 13.06. Звісно, я нагадаю, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Віла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочкові 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
10: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, всім вітання ще раз на годиннику 13.32, вже буде 33 через 4 секунди. Сьогодні 5 серпня, за мікрофоном Ігор Лаврук. Про що сьогодні поспілкуємося? Знаєте, друзі, сьогодні багато також є цікавих міжнародних днів, і от сьогодні у світі відзначають Міжнародний день напевне, найулюбленішого предмета всіх водіїв на дорозі. Адже сьогодні Міжнародний день світлофора. І знаєте що? Це той випадок, коли навіть звичайний стовп, знаєте, має своє свято. Саме от 5 серпня 1914 року в американському Клівленді запрацював перший у світі електричний світлофор. Щоправда, тоді він був зовсім не такий, як ми звикли бачити його сьогодні. Лише було два кольори, хто не знав – червоний і, звісно, зелений. А перед тим, як змінити сигнал, лунав спеціальний звуковий дзвінок. Уявіть собі, замість нервових водіїв, які сигналять один одному зараз, тоді, коли сигналив сам світлофор. І жовтий кольор з'явився трохи пізніше. І це було справжнє відкриття. Насправді він став тією самою золотою серединою між «сій» і «їдь». Хоча, будемо чесними, для декого жовтий досі означає «ну що, давай газу, ще встигаємо». І, до речі, психологи кажуть, що світлофор давно став не просто дорожнім знаком, а символом наших щоденних рішень. Червоне світло нагадує, іноді варто зупинитись, жовте – подумати, а зелене – не боятися рухатися уперед. Тож сьогодні бажаємо всім лише зеленого світла на дорогах, звісно, і у справах, в стосунках, у відносинах, в житті, в бізнесі, в будь-чому. І пам'ятайте, звісно, навіть якщо дуже поспішаєте, кілька секунд очікування на червоний можуть зберегти набагато більше, ніж просто декілька секунд. Зай.

0: Реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
7: Соціальна реклама.

0: тебе.
1: Ви слухаєте Західний полюс.
2: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу на годиннику 13.51, сьогодні 5 серпня. Я, знаєте, друзі, надіюся, ви там виживаєте, адже така аномальна спека, я не знаю, як взагалі можна на вулиці побувати. Я от декілька хвилин побував на вулиці, то я чуть не розступився. І зараз дуже великий ажіотаж взагалі відбувається навкруг фільму. Зараз багато кінотеатрів, вони взагалі переповнені, тому що от вийшов там новий фільм із участю Тома Холланда, Людина-павук, абсолютно новий день. І от мені якраз цікава стаття також тільки що проминула перед очима. От поки ми думаємо, як досягнути до наступної зарплати, сам Том Холланд, Людина-павук, здається, вже думає, куди подіти чергові кілька десятків мільйонів доларів. Голівудський актор, який вже кілька років грає Пітера Паркера, може стати найдорожчим людиною-павуком за всю історію цієї франшизи. За інформацією іноземних взагалі медіа, друзі, за новий фільм «Людина-павук» він отримує орієнтовно від 20 до 25 мільйонів доларів. Це, я так скажу, доволі дуже солідно. І це, до речі, найбільший гонорар за всю його кар'єру. Звідки такі цифри? Усе дуже просто. Нова стрічка буквально увірвалася в прокат. Прем'єра показала настільки сильний старт, що за дебютними зборами у США навіть перевершила легендарних месників у фільмі «Завершення». А це вже серйозна заявка на один із головних кінохітів року. Цікаво і те, що ці 20-25 мільйонів доларів – це не лише фіксована зарплата актора, значну частину суми складають бонуси, які напряму залежать від касових зборів. Тобто, чим більше глядачів купуватимуть квитки, тим більше грошей опиниться на рахунку Тома Холланда. І взагалі можна сказати, що цього разу павутина ловить не тільки злочинців, друзі, але й мільйони доларів у свою кишеню. І нагадаємо, що Том Холланд вперше з'явився в ролі Людини-павука в 2016 році і відтоді став одним із найулюбленіших супергероїв сучасного кінематографа. За цей час він встиг зібрати у кількох сольних фільмах та кількох частинах месників, а його версія Пітера Паркера для багатьох глядачів стала справжнім символом нового покоління Марвел. І, схоже, Марвел котре зробила правильну ставку, а Том Холланд довів, іноді павутина може принести більше, ніж виграш у лотерею. Тому, друзі, не старайтеся шукати десь павутину і шукати павуків, щоб вони вас вкусили, щоб у вас були якісь суперздібності. Це не працює, треба багато працювати. Чим більше будете працювати над собою, тим більше зможете заробляти. І також стати супергероєм, як мінімум, не для світу, а для своїх рідних, близьких, дітей і там дружини. Це набагато важливіше.
0: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: В Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Мої вітання на годинку 14:00, тому настав час актуальних новин. За мікрофоном Ігор Лаврук. Слава Україні! Країна-агресорка Росія 5 серпня атакувала столицю та Київську область дронами і ракетами. Попри те, що зазвичай ворогу треба кілька днів на підготовку до нового удару, наступна масова атака ворога може відбутися швидше. Як повідомив моніторингові канали, під час потенційного удару РФ може атакувати інші області. Найвища загроза існує для південних регіонів. За наявною інформацією, противник завершує підготовку до нанесення масового ракетного удару на території Одеської та Миколаївської областей. Йдеться у повідомленні. Монітори попередили, що загроза застосування ракетного озброєння зберігається протягом найближчих 24 годин. Підліток після операції та поранений після нещодавньої атаки КАБів хлопчик пережили обстріл у палатах. Внаслідок російського удару по Запорізькій області дитячі лікарні руйнувальні зазнали три відділення хірургічного корпусу та харчоблок. Вибуховою хвилею вилетіло вікна в офтальмологічному та хірургічному і операторно-травматологічному відділеннях, а також у будівлях харчоблоку. У Голосіївському районі Києва локалізували витік аміаку після російського масового обстрілу. Загрози повторного витоку немає, про це повідомила Державна екологічна інспекція. У Голосіївському районі на одному з підприємств було пошкоджено ємність аміаком, що призвело до його часткового витоку. За попередніми даними, орієнтований обсяг витоку становить близько 100 літрів. Працівники підприємства вже локалізували цей витік. Президент Володимир Зеленський заявив, що у першому півріччі 2026 року постачання ракет для протиповітряної оборони України від партнерів скоротилося втричі порівняно з минулим роком. Про це він написав у соціальних мережах після наради з військовим керівництвом. Він зазначив, що ракети в партнерів є, але важливо, що були й необхідні політичні рішення для постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізацію в Україні. Тепер перейдемо до регіональних новин. Володимир Синиця, воїн із міста Калуш, відзначився символічним першим ударом у першому турі української прем'єр-ліги сезону 2026-2027 року. Цей визначний момент відбувся під час поєдинку між футбольними клубами ФК «Епіцентр» Кам'янець-Подільський та ФК «Оболонь» Київ. Таким чином, участь Володимира Синиці підкреслює важливий зв'язок спорту і суспільної підтримки, адже символічний удар є потужним знаком початку змагань у новому сезоні. Прикарпаттю попереджають про шахраїв, які видають себе за працівників Пенсійного фонду України. Зловмисники розповсюджують у соціальних мережах та месенджерах неправдиву інформацію про нібито нові правила нарахування пенсійних виплат. Зловмисники розповсюджують у соціальних мережах інформацію, і вони ведуть себе за працівників Пенсійного фонду України та пропонують заповнити офіційну анкету на підконтрольних сайтах. Правоохоронці наголошують, що такі повідомлення є фейковими. Вони не мають жодного відношення до діяльності Пенсійного фонду України та створені виключно з метою введення в громадян в оману. Це були всі актуальні новини станом на 14:04. Далі поговоримо з вами про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте знову з вами перевіримо, що ж нам каже синоптик. А він каже про те, що у Івано-Франківську, в Калуші та Ротані температура повітря сягнула вже максимальної позначки плюс 37 градусів. А ближче до вечора вона сягне плюс 29. Трошки знизиться, але все рівно буде доволі спекотно вночі. І цілий день буде безхмарним, і до кінця дня небо залишатиметься ясним і без опадів. І це дуже добре. Ну а на завтра синоптик обіцяє, що в четвер, 6 серпня, температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 37 градусів. І вже хмарний день та похмурі вечір прийдуть на заміну ясному ранку, без опадів, завтра в Івано-Франківську. І тепер легенько перейдемо до Карпат. У Карпатах зараз температура піднялася до максимальної позначки у Яблуниці, Косові та околиці, але ближче до вечора опуститься до плюс 23 градусів. А на завтра, в четвер, 6 серпня, в Карпатах температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 30 градусів. Максимальної позначки вона сягне о 15 годині в обіді і ближче до вечора 21-ї опуститься до плюс 21-го. І погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ніч та ранки пройдуть без опадів. У день очікується дуже сильний дощ у Карпатах із грозою, який вечором повинен закінчитися. І це було би дуже добре, тому якщо десь плануєте завтра у Карпатах проявлятися, беріть свої парасольки. Ну і звісно, я нагадаю, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
8: Вже 7 серпня в парку «Історії землі» концерт Тоні.

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
4: Dragon Park.
3: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
7: Соціальна реклама.

0: слухаєте Західний полюс.
1: Так, продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу, друзі, на годиннику 14.22. У нас сьогодні 5 серпня. І знаєте, що я вам скажу? Синоптики обіцяють, що цими вихідними 8 та 9 серпня буде вже погода не такою сильно жаркою, буде більш помірною, і буде гарний момент кудись-десь сходити, класно провести час. Якщо у вас ще немає якихось ідей, планів, тоді я вам зараз підкину гарну ідею, бо вже 8 та 9 серпня Івано-Франківську відбудеться четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з ампл-футболу. І приходьте вболівати за команду Бартку. І це буде футбол на млинцях. Я скажу, це не лише спорт, але і реабілітація та командний дух. Ігри пройдуть на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. І тому дуже важлива гра для наших хлопців. Вони чекають вашої підтримки. 8 серпня о 13.30 буде матч Харків-Незламні і Бартка. У 17.00 Бартка проти МСК Дніпро. А 9 серпня о 10 ранку Бартка і Хрестоносці. Тож попереду доволі дуже сильна боротьба за важливі очки перед фінальним раундом чемпіонату. І приходьте на трибуни, підтримуйте наших і заряджайте свою енергію. Обов'язково кличте з собою друзів, рідних, знайомих, хто любить футбол, хто любить спорт. Але, знаєте, тут не саме важливіше от футбол і спорт і любов до цього, а навпаки більш підтримка наших хлопців, які от будуть змагатися і виступати від нашого імені.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. На годинник у нас 14:40, на календарі 05 серпня, за мікрофоном Ігор Лаврук. Слухайте, там така пекельна жара і спека, я не знаю, як ви витримуєте. Мені здається, що спідню білизну треба міняти декілька разів за день. У мене інколи навіть таке буває, коли десь часу проводжу за сонцем і на сонці. І воно, напевне, не так ось співпало, що іменно зараз таку спеку. Ще й такий день, а сьогодні день спідньої білизни, хто не знав. І так, у вашому гардеробі теж є свої свята. Колись білизну взагалі ніхто не мав бачити. Вона була виключно практичною річчю, а сьогодні це вже частина стилю, моди і навіть впевненості у собі. Кажуть, якщо вдягати нову красиву білизну, то й настрій автоматично стає краще, навіть якщо про це ніхто не знає. Я десь у свій час також почув такий смішний вислів, що от спідня, дорога білизна, це як... Якийсь освіта, дуже там вища освіта. От її ніхто не знає, не бачить, але ви себе доволі дуже впевнено почуваєте.

Давайте. То сьогодні можна сміливо провести маленьку ревізію шафи, попрощатися із старими бойовими ветеранами та оновити те, що давно проситься на заслужений відпочинок. Боєкомфорт починається саме з того, чого майже ніхто не бачить. А якраз такий час у нас літо продовжується, доволі дуже гарна погода, багато є класних, крутих відпочинкових комплексів, де ви можете впевнено сьогодні, у дорогій новій білизні, в її свято, піти відпочивати, насолодитися днем, настроєм, релакснути та, звісно, продовжувати залишатися на хвилі Західного полюсу.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас!
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
7: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

Друзі, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. Я до вас виходжу з маленьким оголошенням, з благодійним оголошенням. І нагадати про те, що в нас на сторінці Фейсбуку та Інстаграму Західного полюсу досі триває збір. Ми збираємо на детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Збираємо на чуйку. Це 4-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА у режимі реального часу. Такий пристрій дійсно допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. Наша ціль – 40 тисяч гривень. Можете зробити якийсь маленький донат – 10, 20, 30 гривень. Звісно, кожна гривня має значення. Якщо немає можливості задонатити, просимо вас, будь ласка, поширити у своїх соціальних мережах цей допис. Разом ми можемо зробити більше, адже якщо у вас немає можливості, то може ваші друзі, знайомі, рідні, близькі зможуть хоча б задонатити до 50, 100, 10, 20, 30 гривень. Разом ми можемо зробити набагато більше.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 15:00, тому настав час актуальних новин. За мікрофоном Ігор Лаврук. Слава Україні! Північна Корея розміщує ракетний підрозділ на території РФ для участі у війні проти України, повідомив у Суспільному ГУР. Підрозділ оснащений балістичними ракетами типу КН-23-24 разом з пусковими установками. Росія очікує, що для атак КНДР надасть їй 120 ракет. Найбільше загиблих через нічну атаку російських військ на Київщині виявили біля залізничної станції Квітнева у Броварському районі. Люди не встигли сісти на останній потяг і залишилися на платформі під час удару. Про це розповів голова РДА Бігун. За його словами, у районі також пошкоджені 5 логістичних об'єктів, зокрема склади компанії «Фозі» та «Фозігуд». Трамп під час зустрічі з Зеленським минулого тижня відмовив у наданні сотень додаткових ракет-перехоплювачів до ЗРК «Патріот». За словами джерел, Трамп пояснив це дефіцитом перехоплювачів у запасах США та сказав, що вони зараз потрібні для захисту американських об'єктів у межах війни з Іраном. ЄС надасть Україні 1,4 мільярда євро доходів від заморожених російських активів, повідомив прем'єр Корецький. Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості держави, додав він. Далі прийдемо до регіональних новин. Прикарпатців попереджають про шахраїв, які видають себе за працівників Пенсійного фонду України. Зловмисники розповсюджують у соціальних мережах та месенджерах неправдиву інформацію про нібито нові правила нарахування пенсійних виплат. Шахраї видають себе за представників ПФУ та пропонують заповнити офіційну анкету на підконтрольних сайтах. Правоохоронці наголошують, що такі повідомлення є фейковими. Вони не мають жодного відношення до діяльності Пенсійного фонду України та створені виключно з метою введення громадян в оману. За 6 місяців 2026 року на території Івано-Франківської області зареєстровано 109 дорожньо-транспортних пригод, скоєних з вини водіїв, які перебували у стані сп'яніння. Із загальної кількості аварій 46 автопригод з потерпілими, у яких 3 особи загинули, ще 64 отримали тілесні ушкодження. Лише протягом січня і червня 2026 року працівникам територіальних підрозділів поліції області склали 676 адміністративних матеріалів за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це були всі актуальні новини станом на 15:03. Далі поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте з вами перевіримо, яка ж погода в Івано-Франківську, Калуші та Ротені. Синоптики кажуть, що зараз піднялася до максимальної позначки плюс 37 градусів на сьогодні і ближче до вечора опуститься до плюс 29 градусів. Але також вечір обіцяє трошки бути гарячим. Ну і звісно, вже до кінця дня хмаринок і дощу і опадів не буде, тому дуже добре. Ну а на завтра, четвер, 6 серпня, температура повітря коливатиметься в Івано-Франківську та околиці від плюс 18 до плюс 37 градусів. Вже ближче до 15 години обіду підніметься до максимальної позначки, а ближче до вечора опуститься до плюс 28 градусів. І, звісно, кажуть, що хмарний день та похмурий вечір прийдуть на заміну ясному ранку. Без опадів також обіцяють бути. І давайте легенько перейдемо до Карпат. Що ж там відбувається в Яблуниці, Косові та околицях? Зараз там температура повітря піднялася до максимальної позначки плюс 30 градусів. Ближче до вечора вона опуститься до плюс 23. Опадів сьогодні не обіцяють бути, і це дуже добре. Ну, а на завтра в Карпатах, в четвер, 6 серпня, температура повітря також буде жаркою від плюс 14 до плюс 30 градусів. Зранку вже в 9 буде плюс 22 градуси, ближче до обіду до 3 плюс 30 і ближче до вечора 21 буде плюс 21 градус. Тож, і кажуть синоптики, що завтра буде гроза і дощ у Карпатах, тому з собою обов'язково беріть парасольки, щоб не змокнути. Ну і ближче до вечора вже повинен дощик закінчитися у Карпатах. І такі були також всі офіційні новини та погодні актуальні від Західного полюсу. І, звісно, я нагадаю, що партнери прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Віла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: слухаєте Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, вітання всім ще раз. На зв'язку Ігор Лаврук, 15:32 на годиннику, і сьогодні 5 серпня. Продовжуємо якусь цікаву інформацію і факти дізнаватися. Далі буде, зокрема, для любителів футболу і спорту інформація, а саме про нашого українського футбольного гравця Михайла Мудрика. Він вже буде повертатися у скорому часі на поле, на поле бою. Керівництво лондонського Челсі продовжує вивчати варіанти подальшої співпраці з Михайлом Мудриком після того, як антидопінгові органи офіційно дозволили гравцю відновити кар'єру. За інформацією британських медіа, клуб вже отримав кілька запитів від команд з інших чемпіонів, чемпіонатів, зацікавлених у послугах 25-річного вінгера. Попри наявність інтересу з боку конкурентів, сині поки не ухвалили остаточного рішення щодо статусу футболіста. Клубний менеджмент та тренерський штаб мають намір ретельно оцінити поточну фізичну та ігрову форму Михайла під час передсезонної підготовки. Вирішальним етапом для прийняття рішення стане його вступ у майбутніх товариських матчах, зокрема у спарингу проти італійського Ювентуса. Нагадаємо, що через допінговий розгляд, пов'язаний із вживанням мельдонію, Михайло Мудрик був відсторонений від офіційних змагань на 592 дні, пропустивши за цей період 98 матчів лондонців. Востаннє він з'являвся на полі в офіційному поєдинку 28 листопада 2024 року у матчі Ліги конференції проти Хайдеменсмага, і в якому відзначився навіть забитим м'ячем. І чинна угода Михайла Мудрика в Челсі розрахована до 30 червня 2031 року, а його ринкова вартість, за даними, становить 18 мільйонів євро. Ну і, звісно, я думаю, що у нашого українця все буде добре. Ми бажаємо йому успіху, щоб він надалі продовжував показувати класну гру на футболі. В нього це доволі дуже класно виходило, попри навіть якісь незрозуміння зі сторони вболівальників і так далі. Тому ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу і слухати доволі класні треки.
0: Ви слухаєте Західний полюс.

0: реклама.
1: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Софіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті. Тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
0: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
4: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
3: Dragon Park.
4: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
5: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. Я вам скажу дуже цікаву інформацію про те, що вже 8 та 9 серпня синоптики обіцяють, що буде доволі дуже класна погода. Не буде аж такої сильної жари і спеки. Якщо ж у вас ще досі немає якихось цікавих планів, вам зараз розкажу, адже уже 8 та 9 серпня в Івано-Франківську відбудуться четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з ампл-футболу. І дуже потрібно, щоб ви прийшли вболівати за Бартку. Це наша команда, і це буде футбол на млинцях. Це не лише спорт, але і реабілітація та командний дух обов'язково. Ці ігри пройдуть на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. І, звісно, на наших хлопців чекають важливі матчі. 8 серпня відбудуться два поєдинки. У 13:30 Бартка проти Харків Незламні, у 17:00 Бартка проти МСК Дніпро. І наступний матч, третій, буде 9 серпня в 10 ранку, Бартка проти Хрестоносців. Попереду дійсно буде сильна боротьба і важливі очки перед фінальним раундом чемпіонату, тому приходьте на трибуни, підтримуйте наших захисників і заряджайте їх свою енергію, адже навіть, можливо, не важливо, чи ви там сильні любителі футболу, але це дійсно підтримка від своїх людей буде для них доволі дуже цінною, і це дійсно допоможе їм підняти бойовий дух, і вони постараються зробити все максимум, те, що у них може вийти.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Мої вітання на годиннику 16.01, а отже настав час актуальних новин. За мікрофоном Ігор Лаврук, слава Україні! Росія систематично завдає ударів по Бортницькій станції аерації, намагаючись провокувати масштабну гуманітарну та екологічну катастрофу в столиці України. Про це заявив керівник аналітичного центру «Ейдос». За його словами, Бортницька станція аерації є критично важливим об'єктом інфраструктури, який забезпечує очищення стічних вод Києва та прилеглих населених пунктів. У разі її повного виходу з ладу наслідки можуть бути катастрофічними для мільйонів людей. Найбільше загиблих через нічну атаку російських військ на Київщину виявили біля залізничної станції «Квітнева» у Пробальському районі. Люди не встигли сісти на останній потяг і залишилися на платформі під час удару. Згідно інформації, у районі також пошкоджені 5 логістичних об'єктів, зокрема склади компаній «Фозі» та «Фозі Гуд». НАБУ та САП вручили нову підозру екс-посольці в США Ользі Стефанишиній. Наразі Вищий антикорупційний суд обирає її запобіжний захід. За інформацією джерел, у політичних колах Стефанишина отримала підозру у незаконному збагаченні. Біля українського літака в аеропорту Лейпцига виявили дрон із ймовірною вибухівкою. Внаслідок інциденту у ніч на 5 серпня аеропорт тимчасово припинив роботу, а південна злітна смуга аеродрому залишається закритою. За даними БІД, дрон з вибухівкою знаходився поруч з українським вантажним літаком Ан-124. Цей аеропорт є важливим логістичним вузлом для транспортування Західної України. А тепер перейдемо до регіональних новин. У Франківську, у міській поліклініці номер 2 на вулиці Довгий, капітально відремонтували та оснастили нові кабінети інфекціоніста та ендокринолога. Тут встановили сучасне обладнання, кондиціонери та облаштували приміщення відповідно до вимог інфекційного контролю. Водночас кабінет ендокринолога отримав нове діагностичне обладнання. Зокрема, сучасні ваги, які аналізують склад тіла, визначають м'язову кісткову масу, рівень води, вісцеральний жиру та метаболічний вік пацієнта. Ветерани війни з Прикарпаття стали призерами та учасниками всеукраїнських змагань з адаптивного спорту, які відбулися у Хмельницькому та Ужгороді. 1 та 2 серпня у Хмельницькому проходив третій відбитковий етап всеукраїнських спортивних змагань «Ігри ветеранів 2026» з кросквіту та стрільби з лука. У змаганнях із кросквіту переможцями у своїх категоріях стали Спартак Лозінський та Іван Суримка. Це були всі актуальні новини станом на 16.03. Далі поговоримо з вами коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте перевіримо з вами, що обіцяє синоптик. Станом на зараз, 5 серпня, 16.00 Івано-Франківську, в Калиші та Ротані температура сягнула своєї максимальної позначки плюс 36 градусів. Ближче до вечора вона опуститься до плюс 29 градусів. Обіцяє, що день буде ясним і без опадів сьогодні. Ну а на завтра, четвер, 6 серпня, температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 38 градусів. А вранці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня, але буде без опадів. І давайте тепер полегенько прийдемо до Карпат, зокрема Яблуниця, Косів та околиці. Зараз там температура повітря сягнула максимальної позначки плюс 33 градусів. Ближче до вечора, до 21-ї, опуститься до плюс 23 градусів, і вечір обіцяє бути доволі теплим. Також сьогодні в Карпатах буде ясною погода і опадів не буде, обіцяє нам синоптик. Ну а на завтра, в четвер, 6 серпня, у Карпатах температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 30. Повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 30 градусів. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо вкриється хмарами, які протримуються до вечора. У день, можливо, прийде дуже сильний дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. І це були всі актуальні та погодні новини станом на 16.04. Вже наступний випуск новин ви почуєте рівно через годину. І я нагадаю, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Ну що ж, друзі, на годиннику 16:09 ми продовжуємо слухати радіо «Західний полюс». Звісно ж, мій час вже підійшов до завершення, обідній час. Далі ви почуєте мою колегу, а хто це буде, я вам не розкажу. От ви вже почуєте самі. І ще раз, звісно, я хочу побажати всім доволі чудесного, продуктивного і прохолодного вечора, враховуючи, яка сьогодні була жаркувата погода. І ще раз привітаюсь з іменинами Григорія, Вікентія, Марію, Стефана і Дарію. Нехай у вас все буде добре. І нехай у вашому житті буде доволі дуже чудесна погода. І не тільки на синоптику, але й от, власне, в житті. Тому дякую всім за увагу. Дякую, що ви залишаєтеся на хвилі Західного полюсу. До наступних зустрічей.
1: Західний полюс.

0: Попередні 4 години на пляжі, наступні 4 у студії найтеплішого полюсу планети. Разом з вами Квітнева Оксана. Усім день добрий.
1: Реклама.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Вже 7 серпня в парку історії землі концерт Тоні

0: Фоми і гурту «Мандри».
1: Нас кличе у мандри дорога.
0: Вже 7 серпня у парку «Історії землі». Благодійний фестиваль на підтримку ветеранів в рамках проєкту «Обличчя героїв». Живий звук.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Дефіцит продовольства, який нам прогнозували і лякали, яким нас у найближчі часи. Це, звичайно, страшніше, ніж дефіцит якихось брендових товарів, але тут неможливо, звичайно, не поспівчувати самому бренду через втрату стількох накопичень, скажімо так. Росіяни знищили логістичний комплекс із товарами «Пума» та склад, де зберігалися товари «Інтертоп Юкрейн». Загиблих і постраждалих серед співробітників «Інтертоп Юкрейн» немає, але масштаби руйнувань надзвичайно великі, зазначають у компанії. «Українська правда» про це пише станом на початок цієї години. В «Пума» також повідомили про відсутність постраждалих у найближчі тижні та, ймовірно, місяці. В Україні може спостерігатися дефіцит окремих товарів «Пума», йдеться у дописі, тобто є тому пояснення, якби раптом у когось виникли запитання –

Їсти, ні пити, ні спати – це про наші будні. В спеку 35, яка відчувається зараз як 37, пишуть метеорологи. Геомагнітна активність в нормі уже цілковитя, ще вчора намагалася влягтися, скажімо так, після потужної магнітної бурі, яка спостерігалася в понеділок. Всі показники, в принципі, в нормі, і це ідеальний метеофактор першого типу, але відчувається не ідеально. Температура комфорту в людини трохи інша. Скажімо так, 37 на сьогодні максимум, на обіцяний у Івано-Франківську, на синоптику сходяться на цій цифрі. Завтра плюс 38 малюють нам. Ну, що, в п'ятницю вже гроза і плюс 29. По суті, на 10 градусів нижча температура максимальна. А що ж до сьогодні наші пращури помітили, що серпневі роси до чудової погоди. Тобто, якщо були, якщо спостерігалися чи спостерігатимуться ще увечері при туманах, наприклад, то це дуже навіть чудово. Туман зранку, буде багато грибів. Прикмета така. А якщо випав увечері, встановиться гарна погода. Зранку хтось спостерігав за наявністю туманів. Не треба нам багато грибів. Ми якось обійдемося без цього делікатесу. Ми знаємо, до чого веде оце от повногрибне щастя. Є ще народні прикмети, пов'язані з грибами. Тому давайте якось без врожаїв таких. Давайте з іншими. 16:41. Олівія Родріго заходить на позиції.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
1: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.

16.50 на студійному. Алекс Ворен в етері. Франківськ продовжує штампувати загалом Прикарпаття чергові рекорди температурні. Спека б'є рекорди 4 серпня учора. У Франківську та Яремчі зафіксували нові максимальні позначки. Показники попередні були зафіксовані в 2017-му. Спекотний був рік. Про це в середу 5 серпня повідомили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології. Отже, з 4 серпня температурні рекорди становлять за цей день у Франківську 35,7 градуси за Цельсієм, у Яремчі 34,2. Показники 2017-го були в Івано-Франківську 35,6 і в Яремчі 34 градуси. За інформацією синоптиків, Прикарпаття надалі перебуватиме під впливом гарячих повітряних мас із півночі Африки. Тож найближчими днями в області триватиме сильна спека, місцями температура може сягати 35-39 градусів вище нуля.

0: Новини
1: 6 серпня у Київській області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок масованого балістичного удару російських військ. Цієї ночі про це повідомив глава ОВА Ткаченко. Передає Цензорнет, на знак скорботи на Київщині будуть приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Йдеться у повідомленні. Нагадують нам на Цензорнет, що Росія атакувала Київ балістичними ракетами. В місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку. Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі на Київщині. Після атаки РФ палали склади і підприємства у трьох районах. Загалом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину. Вже є оновлення. Так, станом на пізніший час 17 загиблих, 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області. За даними повітряних сил, 28 ракет і 115 безпілотників випустила РФ по Україні. ППО вдалося збити 98 безпілотників. Цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії «Епіцентр». На залізничній платформі в Броварському районі виявили загиблих. Зрештою, зараз підраховують збитки уже компанії, які даються чути, які зазнали наслідків, відчули наслідки. Французький президент Еммануель Макрон засудив російський масований удар по Києву та Київській області у ніч проти 5 серпня. Повідомлення Макрона у соцмережі X, як передає «Європейська правда», свідчить про те, що російська політика терору, яка здійснюється за допомогою ракети-дронів, є неприйнятною. Кожен новий напад ще раз підтверджує один очевидний факт. Росія має заплатити за свою агресію та понести відповідальність за свої злочини. Стоячи пліч-о-пліч із Україною, ми не піддамося втомі чи залякуванню, зазначив французький президент. Також він додав, що Європейський Союз і його партнери продовжуватимуть посилювати тиск на Росію, зокрема шляхом введення нових санкцій, одночасно посилюючи військову підтримку України. Міністерка закордонних справ Латвії, яка ночувала в Києві саме, розповіла, що провела ніч в укритті та висловила співчуття українцям, які цієї ночі втратили своїх близьких. Посол ЄС заявила, що Росія постійними балістичними ударами намагається зламати Київ, що ця реальність не має нормалізуватися. Після 10 років розслідування Національна прокуратура Польщі офіційно закрила справу про так звану дипломатичну зраду під час розслідування Смоленської катастрофи. Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє РМФ-24. Видання розслідування щодо так званої дипломатичної зради у зв'язку зі Смоленською катастрофою тривало аж 10 років. Національна прокуратура аналізувала дії польської влади у квітні та травні 2010-го, одразу після трагедії, в якій загинули 96 осіб. Зокрема, президент Лех Качинський разом із дружиною. Протягом цього 10-річного розслідування було допитано загалом 488 свідків. Як підкреслив речник Національної прокуратури, під час прес-конференції в середу сьогодні слідчі не виявили жодних ознак злочину. Розслідування, яке тривало 10 років, показало, що дії польської влади у квітні та травні 2010-го не містили жодних ознак злочину дипломатичної зради, заявив Новак. У березні цього року було винесено дві постанови про часткове припинення розслідування. Тепер рішення про припинення решти п'яти напрямків розслідування завершує весь процес. Новак водночас зазначив, що наразі у Генпрокуратурі все ще триває основне розслідування щодо катастрофи, яке було розпочате в 2010 році. Яремче. З метою популяризації громади серед українських та іноземних туристів міська рада створила мобільний додаток під назвою «Яремче». Про це повідомляє Яремчанська міська рада. У додатку зібрали корисну інформацію про туристичні локації, маршрути, культурну спадщину та інші цікаві об'єкти громади. Інформаційне наповнення ресурсу, зокрема тексти та фотоматеріали, підготував відділ туризму та інвестиційної політики Яремчанського міськвиконкому. Додаток доступний трьома мовами – українською, англійською та німецькою. Запрошуємо скористатися мобільним додатком, якщо під час його використання у вас виникнуть зауваження, пропозиції чи ідеї щодо вдосконалення, їх можна надіслати через функцію зворотного зв'язку в додатку або на електронну адресу «Яремчатуризм», латиницею зрозуміло, @gmail.com. Ідеться в повідомленні. Завантажити додаток можна в App Store та в Google Play. QR-коди для завантаження в наявності, ну, наприклад, в мережі на курсі. 17.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Петеря найтеплішого» уже за 55 хвилин.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. 37 сьогоднішніх градусів тепла, завтра 17-38. Ясно, і сьогодні, і завтра. Там по горизонті блукають якісь хмарки, але це без наслідків поки що, до п'ятниці без них. У Франківську, в Калуші, за версією синоптиків, і сьогодні, і завтра максимум плюс 37, мінімум плюс 17. В Рогатині 36 максимальна денна температура, і сьогодні, і завтра, у четвер, 6 серпня, мінімальна плюс 18 в наступній добі. 37 сьогодні в Городенці, завтра там від 20 до 36 градусів. В другій половині дня, можливо, в Городенці невеличка хмарність. В Косові сьогодні 36 градусів, сонячно, ясно, 18-35 завтра. Вдень очікується дуже сильний дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися раптом. І Яблуниця. 34 сьогоднішні градуси спеки і ясність на небосхилі. Завтра від 14 до 30, в другій половині дня можливий дуже сильний дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися.
0: Реклама. Уявіть, теплий вечір. Захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
5: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
7: Dragon Park.
8: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Реклама.

Ловіть, поки світить. Я про сонце. Наступного тижня вчені отримають рідкісну можливість дослідити одну з найзагадковіших сил у сонячній системі – активність нашої зорі. Під час повного сонячного затемнення, яке буде видно в Іспанії, зокрема 12 серпня, дослідники спостерігатимуть за магнітним полем сонця, його атмосферою та потужними явищами, які іноді впливають навіть на життя на Землі. Повні затемнення давно допомагають науковцям робити важливі відкриття. Саме завдяки затемненню 29 травня 1919 року британський астроном Артур Едінгтон зміг підтвердити теорію відносності Альберта Ейнштейна. Він спостерігав, як гравітація Сонця викривляє світло далеких зір, що стало одним із ключових доказів нової фізичної теорії. Через понад 100 років затемнення знову стане природною лабораторією для науки. Під час затемнення дослідники зосередяться на сонячній короні – зовнішньому шарі атмосфери Сонця. Саме там виникають процеси, які можуть призводити до появи сонячного вітру і потужних космічних бур. Сонце постійно викидає потоки заряджених частинок. Іноді ці викиди перетворюються на масштабні спалахи плазми. Коли вони досягають Землі, можуть порушувати роботу супутників, створювати ризики для астронавтів і викликати яскраві полярні сяйва. За словами астрофізика Французької комісії з атомної енергії, головна мета досліджень – зрозуміти фізичні механізми, які керують активністю Сонця. Чому іноді воно активніше, іноді геть зовсім ні. Вчені прагнуть створити точніші моделі, які допоможуть пояснити, як змінюється Сонце протягом усього його життя – від народження до майбутнього згасання. Бо в нього такі перспективи. Науковцям неймовірно пощастило з природним розміром і відстанню Місяця. Він приблизно в 400 разів менший за Сонце, але водночас у 400 разів ближчий до Землі. Саме ця рідкісна космічна, так би мовити, випадковість дозволяє Місяцю майже ідеально закрити яскраву поверхню Сонця, залишаючи видимою його зовнішню атмосферу. Корона простягається приблизно на 10 мільйонів кілометрів у космос і має температуру до 2 мільйонів градусів за Цельсієм. Не уявити. Парадоксально, але вона значно гарячіша за поверхню Місяця. За поверхню Сонця, сама корона сонячна. В звичайних умовах учені досліджують корону за допомогою спеціальних приладів на супутниках, коронографів, які штучно блокують світло Сонця. Але повне затемнення дає можливість побачити навіть тонші шари атмосфери, зокрема хромосферу. Ну і до спостережень долучатимуться фахівці Європейського космічного агентства, які хочуть краще зрозуміти природу сонячного вітру. Одна з головних загадок – чому сонячні бурі рухаються саме так? І чи можна навчитися точніше передбачати їхню поведінку? Дані з місії Solar Orbiter уже допомагають ученим вивчати атмосферу Сонця, але затемнення дає додатковий шанс перевірити, наскільки точними є сучасні моделі. Дослідники наголошують, затемнення важливі не лише для науки. Вони надихають людей дивитися на космос геть зовсім по-новому. Сонячні фізики, гарно звучить, художники, теж сонячні, і інженери протягом століть використовували ці рідкісні моменти, щоб краще зрозуміти Всесвіт і створювати нові технології. Тепер всі займаються фотографуванням. Найбільше. Для цього не потрібно бути якимось особливим фахівцем. Майбутні місії можуть навіть відправити апарати безпосередньо в тінь місяця, щоб отримати значно довше спостереження за сонячною короною. Повне затемнення 12 серпня триватиме лише близько хвилини і 40 секунд, півтори хвилини, грубо кажучи, але ці короткі миті можуть допомогти людству краще зрозуміти зорю, яка щодня забезпечує існування життя на Землі.

0: Мадонна в новинах – це як Сергій Жадан в українському медіапросторі. Про нього завжди є свіжі вісті, коли би не пошукав. Отак і з Мадонною. Два тижні тому ще повідомляли про скандал між нею і Джастіном Бібером на чемпіонаті світу з футболу, що завершувався з розмахом не лише на полі. ФІФА влаштували мегашоу у перерві фіналу чемпіонату світу і затягнули його на 26 хвилин, навіть 28, замість 15 очікуваних спочатку. Між зірками концерту Мадонною і Джастіном Бібером виникла напруженість через їхні різні підходи до виступу. Жоден із них не хотів піти з почуттям, що грав другу скрипку, повідомило одне з джерел. Бібер наполягав на звичайному безпечному виступі, Повдіва вимагала приголомшливого видовища. Джерела стверджували, що присутність Мадонни за лаштунками була просто владною, якщо ракурс камери був недостатньо вдалим або світловий ефект був невірним, хоча б на секунду вона зупиняла репетицію і змушувала все переробляти. Оце перфекціонізм, я розумію. Незважаючи на непередбачувану ворожнечу, Мадонна і Бібер зрештою таки залишилися вірними собі, показали гідні виступи у своєму історичному шоу у перерві матчу. Вдвох, звичайно, не заспівали, але ніхто й не очікував такого дуету. Зате у Мадонни станеться дует, який вона анонсує, ну от буквально добу тому. Дві поп-ікони перетворять свій сенсаційний живий виступ на студійний запис. Мадонна анонсувала вихід офіційного реміксу на трек «Love's in Session» за участі, кого би ви думали, Кайлі Міноук. Прем'єра його відбудеться наприкінці цього тижня. Як повідомляє Білборд, видання «Музичні легенди», чиї кар'єри охоплюють майже півстоліття, викликали фурор на сцені Амстердама минулої суботи, 1 серпня, виконавши спільну версію треку «Love's in Session» із останнього альбому Мадонни. Цього четверга, власне завтра, 6 серпня, відбудеться цифровий реліз «Love Sensation» «After Hour Mix», точніше «After Hours Mix», студійної версії того самого дуету. Продюсером реміксу виступив Стюарт Прайс, давній соратник Мадонни, який також брав участь у створенні оригінального треку. У студійній версії пісні, яка нещодавно очолила чарт Billboard Dance Play, Кайлі Міноук не бере участі. Однак для нового «After Hours Mix» австралійська суперзірка спеціально записала свої партії. Сама Мадонна не приховує захоплення спільною роботою. У соцмережах вона опублікувала серію фотографій, зроблених під час вихідних в Амстердамі. На знімках поп-діви позують у розкішному пурпуровому вбранні, як і вся стилістика «Love Sensation», саме в такій тональності. На задньому сидінні автомобіля обговорюють деталі виступу з продюсером за лаштунками та запалюють на сцені. Кайлі Міноук також поділилася відео своєї появи на сцені, висловивши подяку Мадонні та організатором заходу. Взаємно вічливо. Крихітка Ялта у нас за 2 хвилини і 22 секунди, а потім Кайлі Міноук.
1: Анонс.
2: Стометрівка – це…
3: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
4: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
5: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Анонс.
6: Реклама.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 40 89.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
6: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: В день 5 серпня російські війська атакували Вознесенську громаду Миколаївської області, внаслідок чого постраждали 6 людей. Миколаївська ОВА інформує, що серед постраждалих 39-річна жінка та 5 чоловіків віком 31, 50, 64, 66 і 69 років. Усіх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також пошкоджено будівлю та спецтехніку об'єкта транспортної інфраструктури. Сьогодні окупанти, нагадує «Українська правда», атакували і Одеську область ударними безпілотниками. Одна людина загинула, ще 8 дістали травми. Внаслідок масованої балістичної атаки на Київ та область у ніч проти 5 серпня росіяни знищили логістичні склади «Пума» та «Інтертоп». Обійшлося без постраждалих. Про це «Пума», «Інтертоп» і «Тойота» повідомили у своїх соцмережах. «Пума» зазначає, що їхній логістичний комплекс було знищено, тому в найближчі тижні, ймовірно, місяці, в Україні може спостерігатися дефіцит окремих товарів бренду. Та найголовніше, наша команда не постраждала, ми вже працюємо, щоб якнайшвидше відновити асортимент, додала компанія. «Інтертоп» вказує, що вночі було повністю знищено головний логістичний склад, втрачено значну частину товару і обладнання, постраждалих співробітників немає. Цей об'єкт був одним із ключових для компанії, він працював з 2009 року, звідти щоденно відправляли десятки тисяч замовлень. Але ми продовжуємо працювати, уже зараз оцінюємо наслідки атаки та перелаштовуємо всі процеси. Робимо все можливе, щоб ви якомога менше відчули цей збій, зазначає компанія. Через обстріл Toyota втратила склад запасних частин і супутніх товарів, тому компанія попереджає про можливі затримки із постачання окремих запасних частин, аксесуарів, мастильних матеріалів та інших товарів. Наша команда вже реалізує комплекс заходів для відновлення логістичних процесів і забезпечення стабільного постачання продукції до дилерської мережі Toyota в Україні, повідомили в соцмережі компанії. Президент Володимир Зеленський заявив, що основними цілями атаки росіян були складські приміщення цивільних підприємств. Під час атаки росіяни знищили сортувальний центр Нової пошти, касетними боєприпасами загинули 3 людини, 8 зазнали поранень. Загалом, якщо повернутися до нагадування громадського, в ніч проти 5 серпня під час масованого обстрілу росіяни атакували Україну 143 засобами повітряного нападу, з яких 24 балістичні ракети. Українські сили ППО не збили балістики. Загалом росіяни вбили 17 людей. У Києві внаслідок балістичного удару відомо про щонайменше одного загиблого та 24 постраждалих. Людина загинула в Оболонському районі, а в Голосіївському на території промпідприємства стався незначний витік аміаку. Внаслідок атаки було пошкоджено систему, що містила близько 300 літрів речовини. Серед травмованих водій швидкої меддопомоги, 4 постраждалих у тяжкому стані. На Київщині внаслідок атаки найбільше загиблих у Броварському районі, 9 людей, 8 з яких Росія вбила на станції Квітнева, коли вони чекали потяга. В місті Корольов у Московській області сталася пожежа у Центральному науково-дослідному інституті машинобудування, що є головним аналітичним центром Роскосмосу. Про це пишуть «Настояще время» і «Важна історія» із посиланням на повідомлення російських пропагандистських агентств. Цей інститут займається розвитком системи ГЛОНАСС, дослідженнями ракетно-космічної техніки, а його розробки використовуються під час створення систем військового призначення. До його структури входить також Центр управління польотами, що теж займається розвитком системи ГЛОНАСС. З 22-го року інститут перебуває під санкціями за сприяння війні проти України. Наразі Займання на його території вже ніби ліквідували, ніхто не постраждав офіційною причиною пожежі. Називають коротке замикання електропроводки. Однак незадовго до появи повідомлень про загорання Росавіація обмежувала роботу московських аеропортів, що зазвичай роблять під час атак безпілотників. Сили безпілотних систем упродовж 4-5 серпня уразили ще 13 енергооб'єктів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадір Броуді, за словами якого, за його даними, загалом під час операції з 1 липня по 5 серпня дрони уразили 201 енергетичний вузол на окупованих територіях. З них 13 цілей атакували протягом останніх двох діб. На Донеччині електропідстанцію Південно-Донбаська, населений пункт Кременівка, підстанції Мирне місто 11 та НС-2 у Маріуполі, електропідстанцію Тополини в Тополиному, а також електропідстанцію на Зуївській ТЕС з УГРЕС. На Запоріжжі електропідстанцію Ботіївської ВЕС, населений пункт Приморський Посад, підстанції Мелітополю, Мелітополі та Азовсільмаш у Бердянську, а також тягову підстанцію Якимівка Транзитна у Якимівці, на Херсонщині електропідстанцію Тимофіївка в населеному пункті одноіменному, на Луганщині електропідстанцію Безіменну в населеному пункті Кадіївка, в Криму газорозподільну станцію Наташине, населений пункт Наташине. До виконання ударів залучили 414-ту окрему бригаду СБС «Птахи Мадіра», зокрема 4-9 батальйони, 427-му окрему бригаду СБС «Папор», також 412-ту окрему бригаду СБС «Немезіс», 20-ту окрему бригаду СБС «К-2», а також перший окремий центр СБС. Операція «Кримський рубильник ОФ», нагадують нам, спрямована на системне ураження критичних енергетичних об'єктів і підстанцій на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму, триває з 1 липня під керівництвом Мадіра. За 6 місяців на Івано-Франківщині з вини нетверезих водіїв сталися 109 ДТП, з них 46 із потерпілими. Унаслідок аварії троє людей загинули, ще 64 отримали травми, пише репортери з посиланням на поліцію Івано-Франківської області. Таким чином, упродовж січня-червня правоохоронці склали 676 адмінматеріалів за керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У поліції закликають водіїв не сідати за кермо після вживання алкоголю чи наркотичних речовин, а в разі потреби скористатися таксі, громадським транспортом або попросити тверезого водія сісти за кермо. От буквально лише нещодавно в Крихівцях нетверезий водій автомобіля Volkswagen Jetta в'їхав в огорожу кладовища і пошкодив пам'ятник. Від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився, нагадує репортер. 18.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Це взагалі-то передостанній день спеки у нас сьогодні. День закінчився, вечір почався спекотний. І нічка така ж буде. Завтра останній, у четвер 6 серпня, на свято Преображення Господнього, нам обіцяють крайню сильну спеку. День такої в Україні. Температура повітря місцями сягатиме 39 градусів. Похолодання розпочнеться з західних регіонів уже з 7 серпня з п'ятниці. А на вихідних 8 і 9 серпня комфортна прохолода охопить майже всю країну. Про це у своєму прогнозі повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. Залишився один день тотальної сильної спеки. Один. Це завтра, 6 серпня, пише вона. Та ще й під кінець дня четверга пройдуть локальні благословення дощики на заході, півночі та Вінниччині, написала синоптикиня. Та її словами, з 7 серпня спека почне відступати у західних областях, де температура повітря знизиться до 24-29. Водночас в більшості регіонів України у п'ятницю ще отримається жарка погода. Стовпчики термометрів місцями прогріються до 30-39 градусів. Однак надалі температура поступово знижуватиметься. 8 серпня спека послабне в більшості областей, а 9-го в неділю піде навіть із південної частини нашої країни, написала Діденко. Наступного дня на Прикарпатті ясно, але не всюди обійдеться вже без опадів у четвер 6 серпня. Якщо вірити синоптик.ua, то у Франківську, в Калуші, в Рогатині і в Городенці завтра ясно. З невеличкою хмарністю, можливо, наприкінці дня. – Косові і в Яблуниці в другій половині дня, чи впродовж дня, сильний дощ із грозою вже малюють. Є така історія. А до вечора ближче він би мав стихнути, цей сильний дощ із грозою. Температура в Яблуниці наступної доби від 14 до 30 коливатиметься, 18-35 у Косові, від 20 до 36 в Городенці, в Рогатині 18-36, в Калуші 17-37 і в Франківську 17-38.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбут. Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
2: Де знайти якісні садові меблі?
8: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
11: Косметологія у «Медатлант» – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема РФ-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою «Медатлант», вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

18.29 на студійному. Це ж треба, яка радість спіткала експромт двох маленьких сестричок із Калуша на благодійному концерті хору «Гомін». Він став вірусним в інтернеті. 10-річна Оля та 5-річна Марічка без жодної репетиції вийшли на сцену, щоб заспівати разом із професіоналами «Пісня буде поміж нас». За дві доби зворушливе відео зібрало понад 500 тисяч переглядів. Нещодавній благодійний концерт знаменитого хору «Гомін» у Калуші перетворився на справжню казку для двох юних сестричок. Дівчата не просто відвідали виступ улюбленого колективу, але й здійснили свою заповітну мрію – заспівати разом із майстрами сцени без жодної репетиції. Про це розповіла мама дівчаток Віра Паньків в калузькому ресурсу «Вікна». Оля та Марічка з маличку обожнюють українську народну пісню. Весь репертуар хору «Гомін» у їхній родині знають на пам'ять. Тому щойно з'явилася афіша про концерт у Калуші, квитки придбали без вагань. Саме дівчата подали ідею, ми хочемо заспівати разом із хором, але як втілити це в життя? Рішення знайшли творчі, підготували яскраві плакати з написом про свою мрію. План спрацював на 100%. Головний диригент хору Вадим Яценко одразу помітив дитячий плакат зі сцени, коли за програмою підійшов час до виконання легендарного твору Володимира Івасюка «Пісня буде поміж нас». Маестро запитав дівчат, чи добре вони знають текст та чи займаються вокалом, після чого запросив маленьких калушанок на сцену. Ділиться їх мама. Виступ став абсолютно несподіваним, чистим експромтом. Без жодної попередньої репетиції сестрички впевнено вийшли до мікрофонів. Поєднання дитячих голосів і професійного багатоголосся хору «Гомін» миттєво підкорило залу. Поєднання, власне, спричинило вибух бурхливих оплесків і вигуки «Браво!» серед глядачів. Зворушливий виступ 10-річної Олі та 5-річної Марічки на благодійному концерті в Калуші миттєво підкорив і інтернет. Відеоролик, який мама дівчат опублікувала у своїх соцмережах, лише за два дні став вірусним, зібравши понад 500 тисяч переглядів і 15 тисяч уподобайок, як і майже все, що робить «Гомін». Сміливість та талант сестричок вразили самого головного диригента колективу. Вадим Яценко присвятив цій події окремий допис у своєму офіційному телеграм-каналі, висловивши щире захоплення маленькими виконавицями. Як з'ясувалося, дівчатка є вихованками Калузької дитячої музичної школи, старша Оля навчається вокалу, а 5-річна Марічка опановує скрипку. Попри літні канікули ретельно підготувати вокальні партії та відпрацювати кожну ноту дуету допомогла викладачка Вікторія Коробкова. Оце речення заперечує усі попередні наголоси на тому, що це був абсолютний експромт. Попри юний вік, сестрички Паньків уже є досвідченими артистками та лауреатками багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів нещодавно. Успішно виступили на місцевому конкурсі «Таланти Калузької громади». Там найменша Марічка підкорила публіку кавером на пісню «Я Україна», виборовши приз глядацьких симпатій і грошову винагороду у розмірі 15 тисяч гривень. Сам концерт муніципального хору «Гомін» Львівського мав благодійну мету, окрім незабутніх емоцій, він приніс вагому користь армії. Організаторам вдалося зібрати 171 670 гривень на потреби Збройних сил України. Пісня буде поміж нас у виконанні коралів. В етері найтеплішого полюсу планети, но записів хору «Гомін» ми не маємо поки що. Але треба це виправляти.

з нас можеш робити оригамі. Чи я твій листок, твій майбутній твір, чи я весь світ в тонах і гамі. Я твій шедевр, твоє майбутнє диво, мій голос, погляд, манери. Ти все твориш і все красиво. Амінь. Лиш не ховаючи блакитний

Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів шосте місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі

0: наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на гуртові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. У додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.
2: Анонс.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Коли ростуть
2: Українка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності. 24 серпня, 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Віїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
12: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
13: Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
14: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Російські військові в день 5 серпня атакували Кушу Гумську громаду на Запоріжжі, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Загинула жінка, пошкоджено торговельне приміщення. На жаль, загинула 51-річна жінка, написав чиновник у телеграмі. За його даними, у будівлю влучив російський FPV-дрон. Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підписав наказ про обов'язкову евакуацію понад 500 дітей з деяких районів Краматорська і частини сіл Краматорської громади на Донеччині. Підписав наказ про проведення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорської громади. Йдеться про 525 дітей із 424 родин, пише Філашкін у Фейсбук. Селище Краснотурка. 59 дітей з 46 родин, селище Біленьке, 140 дітей зі 104 родин. І Краматорськ, саме місто, 326 дітей із 274 родин. У Краматорську евакуації підлягають діти, які проживають у найнебезпечніших районах. Філашкін наголосив, що дітей евакуйовуватимуть разом із батьками або іншими законними представниками. Також голова ОВА вказав повний перелік адрес, за якими підлягають евакуації діти в Краматорську. Це складне, але необхідне рішення. Безпекова ситуація погіршується, тому залишати дітей під постійною загрозою російських ударів не припустимо. Прошу батьків не зволікати та сприяти роботі евакуаційних груп, зазначив Філашкін. У червні розпочалася примусова евакуація родин із дітьми в частині Дніпропетровської області, нагадує «Українська правда». Руслан Петричка, керівник української редакції «Голосу Америки», привітав рішення керівництва медіа відновити мовлення українською мовою та повернути частину працівників до роботи. Про це він повідомив у Фейсбук. Це дуже важливе рішення, особливо зараз, коли Росія щодня обстрілює Київ та інші українські міста, вбиває мирних жителів і веде масштабні кампанії пропаганди та дезінформації проти України, зазначив Петричка. Він заявив, що відновлення української служби підтверджує стратегічну важливість україномовного населення для виконання місії «Голосу Америки» та інтересів США. За його словами, колеги вже готуються до відновлення етерів наступного тижня, а згодом до роботи може повернутися ще більше співробітників. У 2025-му, нагадує нам Суспільне, Трамп підписав наказ щодо максимального скорочення функції роботи співробітників кількох відомств для боротьби з бюрократією. Серед них названо Урядове агентство США з глобальних медіа, яке контролює Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода і Голос Америки. Відомий американський актор, режисер і сценарист Джесі Айзенберг відвідав санаторій Державної прикордонної служби України та поспілкувався з військовими, які проходять реабілітацію. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Актор прибув до України з освітньою гуманітарною місією, щоб підтримати людей, які постраждали внаслідок російсько-української війни. Начальник санаторію полковник Богдан Скиба ознайомив гостя з роботою закладу. Під час зустрічі актору розповіли про лікування та відновлення військовослужбовців, психологічну підтримку і соціальну адаптацію та подальші плани розвитку закладу. За словами актора, для нього було важливо приїхати до України, адже він має польсько-українське коріння, його предки походять із Любліна. Під час Другої світової війни одна з родичок вижила у Львові завдяки католицькій родині, яка надала їй прихисток. Тому Львівщина має особливе значення для його родини. Окрім відвідування санаторію, упродовж тижня Айзенберг долучався до роботи дитячого табору при одній зі шкіл у селі поблизу українсько-польського кордону. Актор та представники його команди запевнили, що й надалі підтримуватимуть Україну та допомагатимуть їй у боротьбі проти російської агресії. У Івано-Франківську на найбільш проблемних зупинках громадського транспорту встановлюють лавки, урни. Повноцінні зупинкові павільйони наразі масово не облаштовують через обмежені фінансові можливості в умовах війни. Про це повідомив директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики міської ради Михайло Смушак. За його словами, сьогодні пріоритетом для міста залишається підтримка оборони, однак влада шукає можливості покращити комфорт пасажирів уже зараз. Нещодавно лавки встановили на зупинці біля автостанції номер 4 на перехресті вулиць Тисменецької та Юності. Там, до речі, ДТП, оце нещодавно сталося. А також на вулицях Медичній і Короля Данила біля магазину «Озерянка». Найближчим часом Лавки з урнами планують облаштувати ще на таких зупинках: перехрестя вулиць Довгої Зв'язкової, вулиця Вовчинецька біля костелу, набережна імені Василя Стефаника біля АТБ і вулиця Васильянок біля управління статистики. Також цього року в місті планують встановити ще близько 20 урн на зупинках громадського транспорту. Михайло Смушак зазначив, що встановлені лавки залишаться і після облаштування сучасних павільйонів. Водночас він повідомив, що цього року у Франківську вже встановили 3 нові зупинкові павільйони на вулицях Галицький, Гетьмана Мазепи та Степана Бандери. Їх облаштували за підтримки соціально відповідального бізнесу без використання бюджетних коштів. Також посадовець закликав підприємців долучатися до встановлення нових павільйонів, а мешканців повідомляти, на яких зупинках найбільше потрібні лавки та урни. У Галицькому парку впродовж першої декади серпня зафіксували рекордну спеку. На території заповідної зони у серпні температура повітря сягала 32 градусів, про це повідомляє наукова співробітниця установи Леся Ковальська. Галицький національний природний парк теж зазнав впливу антициклону, ну звісно ж, і надходження повітря з півдня Європи та Північної Африки, що спричинили підвищення температури в більшості областей України до 35-38 градусів. Урочище Галич-Гора біля адміністрації парку в обідню пору зафіксували 32 градуси, що відповідає показникам 2017-го. Спекотний був рік. У Галичі нічна температура становила від 18 до 21 градуса. Чому так акцентується саме на тій місцевості? Ну там же ж особлива концентрація тварин, яких свого часу довелося там поселити через те, що вони не можуть виживати у дикій природі. Диких тварин, які потребують людської допомоги у проживанні. Ну і от ця концентрація теж зазнає зараз впливу шалених температур за умов відсутності опадів та вітру зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Відбулося прогрівання поверхні ґрунту та інтенсивна сонячна радіація. Спостерігаються такі погодні умови, призводять до висушування ґрунту і підвищення ризику виникнення пожеж у природних екосистемах. З метеорологічної точки зору температура понад 35 градусів класифікується як сильна спека, що належить до небезпечних погодних явищ. Не лише для людей, небезпечних для тварин також. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини буде підсумковим. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. До кінця поточної доби, 5 серпня, на Івано-Франківщині очікуються грози. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці обласного гідрометцентру, пише репортер. Блукали якісь хмарки на горизонті, сюди не підходили, ближче до нас. 6 серпня, завтра, в області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Ті ж синоптики прогнозують у Франківську вночі 18-20 тепла, в день сильну спеку 37-39 по області. Температура вночі становитиме 15-20. Вночі в день 35-39 на високогір'ї Карпат. Уночі очікується 15-20 тепла, в день 24-29. Видимість на автошляхах буде доброю.
0: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
3: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
2: На радіо «Західний полюс».
3: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
4: Реклама.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас.
4: Реклама.
2: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

вже вечір 19.22, я вам ще жодного разу не нагадувала про те, що цими вихідними у Франківську відбудеться подія. І не одна футбольна. Приходьте вболівати за Бартку. Футбол на Милицях – це не лише спорт, а й реабілітація і командний дух уже 8 і 9 серпня. В Івано-Франківську четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з амфутболу. І, власне, ігри пройдуть на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. На наших хлопців чекають важливі матчі. 8 серпня о 13.30 Харків незламні із Барткою гратимуть. Це субота о 17.00. Тоді ж, 8 серпня, в суботу Бартка із МСК Дніпро зіграє. А 9 серпня в неділю о 10 ранку Бартка з хрестоносцями зійдуться у поєдинку. Попереду сильна боротьба за важливі бали перед фінальним раундом чемпіонату. Приходьте на трибуни, підтримуйте наших і заряджайте їх своєю енергією. Тим паче, що погода цьому сприятиме. Гравці і вболівальники почуватимуться якнайкраще.

якась небачена популярність давньої пісні Тартака і Каті Чілі. Зараз оригінал слухали на полюсі. Оце нещодавно з'явилася версія репера Бурли із Поліною Дашковою цього ж хіта. А ще пізніше, буквально кілька днів тому, вийшло нове прочитання культової пісні початку 2000-х. Автор композиції Олександр Положинський, музикант і композитор Саша Чемеров і саунд-продюсер Ігор Кириленко із Hidden Element об'єдналися, аби переосмислити один з найвідоміших українських хітів. Реліз супроводили лайв-відео, записаним під час зіркового джему Fusion Jams на арені Київського цирку, де композиція вперше пролунала у новому звучанні. Трек народився під час зіркового джему в цирку від спільноти Fusion Jams, що відбувся 11 липня в Національному цирку України. Концепція проєкту побудована на неочікуваних музичних колабораціях, які доповнюють виступи артистів цирку просто на манежі. Саме цей вечір, що поєднав електронну музику, рок, реп, драм енд бейс, альтернативну сцену та цирковий перформанс, подарував легендарній композиції нове звучання і став початком її нового життя. Ще одним «Понад хмарами» – одна з тих українських пісень, що давно вийшла за межі часу. Вона звучала на концертах, державних подіях, у навушниках кількох поколінь українців, стала частиною музичної пам'яті країни. Через понад 20 років композиція знову отримує нове прочитання, і це не кавер, а нова історія. Я знав, що можу зробити класне звучання для «Понад хмарами», бо ще з дитинства це одна з моїх улюблених пісень. Хотілося залишити ту саму емоцію, яку відчув уперше, коли почув її, але знайти для неї сучасну мову ретро, але по-новому, каже Ігор Кириленко, за словами якого він працював над треком не лише як саунд-продюсер, але як режисер музичної історії. Я більше думав як режисер, ніж як музикант. Продумував появу кожного артиста, драматургію, кульмінацію. Хотілося створити момент, який запам'ятається, і коли зал буквально вибухнув після появи кожного музиканта, стало зрозуміло, все спрацювало. Мало хто знає, але історія «Понад хмарами» почалася ще в 1996-му, за пару місяців до створення гурту «Тартак». Приспів я написав восени 96-го, лежачи на дивані у своїй квартирі в Луцьку, і чомусь тоді вже знав, що цю пісню співатиме Катя Чілі. Хоча ми навіть не були знайомі, згадує Олександр Положинський. На фестивалі «Червона рута 97» у Харкові вперше Положинський познайомився з Катею Чілі. Після фестивалю вони разом вирушили у всеукраїнський тур переможців, де й подружилися. Саме тоді автор згадав про приспів, який уже кілька років чекав свого часу. Втім, шлях до фінальної версії виявився довгим. Положинський неодноразово переписував текст. Музиканти Тартака кілька разів створювали нові аранжування. Жоден варіант не здавався правильним. Переломний момент настав несподівано. Я кілька разів писав тексти для своїх куплетів. Нічого доброго не виходило. Лише перебуваючи в розлуці з дівчиною, в яку тоді був закоханий, я написав текст, який нарешті став на своє місце. І майже одночасно музиканти створили аранжування, яке сподобалося всім, розповідає музикант. У 2003-му композиція стала частиною альбому «Система нервів», а згодом зняли кліп та поширили на всіх телеканалах країни. Пісня також звучала на радіо, що було на той час рідкістю для пісень Тартака. Сьогодні для мене це одна з найвідоміших моїх пісень, яка не втрачає актуальності, і найкраще підтвердження цього поява нової версії. Разом із Ігорем Кириленком та Сашою Чемеровим, додає музикант. До речі, і ця нова версія у нас у наявності. Час від часу слухаємо.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201 Г.
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
9: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
10: Dragon Park.
9: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
14: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
12: Соціальна реклама.

До нас знову їде Джамала цього разу після червневого фестивального виступу в Франківському драмтеатрі у дворику Патіо на тамтешній сцені у палаці Потоцьких 2 вересня. Матимемо можливість почути і побачити наживо виконавицю. І якщо в червні на Віадуку вона була з кримською програмою, джазовою програмою з альбому її крайнього кримсько-татарською мовою виконаного Кірім, власне, зараз із усіма хітами україномовними, англомовними, зі всіма улюбленими композиціями, уже з концертом звичнішим у форматі, власне, також просто небо в центрі Івано-Франківська. А ще вона стала героїною проєкту до Дня Незалежності нашої країни, ювілейного, бренд «Гуня Проджект». До Дня Незалежності України випустив колекцію «Прикрас», надихнувшись абеткою автора візуальної мови української державності Георгія Нарбута. Кожна літера святкової колекції – це авторська інтерпретація українського алфавіту в нарбутівській стилістиці. Підвіс виконаний із латуні, з позолотою та доповнюється позолоченим ланцюжком зі срібла. Оскільки абетка була би неповною, вона була неповною. Першим етапом роботи стало збирання і систематизація літер із друкованих артефактів нарбута різного ґатунку. Ми вивели узагальнену формулу для цілого алфавіту, свідомо обрали високий контраст і гострий характер форм, працювали системно. Тестуючи знаки у реальному наборі, це дозволило створити цілісну типографічну тканину, серію літер на основі доробку Георгія Нарбута, розповіли засновники Київської шрифтової студії, що досліджує і розвиває надбання кириличної типографіки «Київтайп Фаундрі», до якої звернувся бренд «Гуня». Важливою частиною презентації колекції став масштабний фотопроєкт «Абетка», над яким працювали фотограф Стефан Лісовський та арт-директорка Марта Бертман. Це серія проєктів, у якій кожна літера знаходить своє втілення в окремій особистості. Разом вони складають образ країни, що формується сьогодні, багатоголосий, неоднорідний, відкритий до змін. Героями та героїнями проєкту, які представляють різні покоління, професії та сфери діяльності, стали 32 людини. За кількістю літер в абетці. Серед них поетеса Ліна Костенко, співачка та авторка пісень Джамала, фехтувальниця Влада Харькова, художниця і скульпторка Жанна Кадирова, футболістка, головна тренерка жіночої збірної Ія Андрущак, виконавиця та блогерка Кажанна, перша машиністка електропотягу у Харківському метрополітені Анастасія Мазуркова, громадська діячка, експертка з питань безбар'єрності Уляна Пчолкіна, арт-менеджерка, бойова медикиня та рекрутерка Ганна Васик, громадська діячка, економістка, виконавча директорка The Aspen Institute, Київ, Юлія Тичківська та інші. Може скластися враження, що там одні жінки в цій абетці? Ні. Чоловіки там теж є. І закриває абетку, ну, крайня буква, літера «Я». Власне, належиться у цьому фотопроєкті нашому землякові з Прикарпаття, геніальному художникові нового покоління, хвилі представникові в мистецькій, власне, генерації вітчизняній, українській. Це Єрема Малащук із Коломиї. В «Гуні», до речі, зауважили, що весь прибуток від продажів підвіса «Я» передадуть спільноті Стерненка на збір для закупівлі дронів. Адже це не просто літера, а позиція. Ця літера замикає алфавіт, але саме з неї починається мова незалежності. І ще однією частиною проєкту «Гуня» стала виставка «Абетка» Георгій Нарбут в історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського. Кураторкою експозиції стала мистецтвознавиця і лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка Тетяна Гаук. Експозиція об'єднує твори Георгія Нарбута з музейних і приватних колекцій та розкриває різні грані його творчості і особистості. Силуетні портрети та камерні сценки з родиною, друзями знайомлять із близьким колом художника, тоді як журнальні обкладинки, ілюстрації, шрифтові та геральдичні композиції демонструють його універсальність як графіка та дизайнера. Центральне місце у виставці посідає українська абетка Нарбута. Особливою цінністю виставки є 4 раніше не експоновані графічні роботи, які приписують авторству Георгія Нарбута. Виставка працюватиме для загального доступу із 7 по 23 серпня.
І це не єдиний, звичайно, бренд, який зосередився на празнику, що підходить на 35-літті. Раніше бренд вишитого одягу Суварга презентував до Дня Незалежності нову колекцію «Сила духу», присвячену культурній спадщині Гуцульщини. Джерелом натхнення для колекції стали традиційні гуцульські череси, що століттями були невіддільною частиною чоловічого вбрання. І це прекрасно, і те прекрасно, і це прекрасно. Готуємося до Дня Незалежності, до ювілею.

0: Новини.
1: Російський удар балістичними ракетами і безпілотниками, здійснений по Києву і Київщині вночі проти 5 серпня, є частиною серії атак, які призводять до зростання кількості жертв серед цивільних осіб в Україні. Про це заявили в моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні. Ця остання атака відбулася влітку, що ознаменувалося неодноразовими масштабними ударами по Києву, що мали катастрофічні наслідки для цивільних осіб. Дедалі частіше застосування балістичних ракет і іншої далекобійної зброї в населених пунктах призводить до зростання кількості жертв серед цивільних осіб і значних руйнувань житлових будинків, підприємств і іншої цивільної інфраструктури, заявила голова, власне, тієї самої моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Даніель Бель. За даними місії, за перші 6 місяців цього року в Україні загинули 1396 цивільних людей, а 7978 зазнали поранень, що на 37% більше, ніж за той самий період минулого року, і на 114% більше, ніж за позаминулий рік. Таке зростання значною мірою зумовлене далекобійними ударами з боку Російської Федерації, які переважно вражали міські центри, віддалені від лінії фронту. З січня по червень цього року кількість жертв серед цивільних осіб унаслідок застосування далекобійної зброї, такої як ракети та безпілотники, зросла на 60% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, йдеться у повідомленні. І нагадує Радіо Свобода, що російські війська вночі проти 5 серпня атакували балістикою дронами Київ і область. За даними повітряних сил ЗСУ, ніч на 5 серпня війська РФ атакували Україну 4 протикорабельними ракетами «Циркон Онікс» і 24 балістичними ракетами «Іскандер-М» С-400, 115 ударними безпілотниками різних типів. Основний напрямок удару – Київщина. Протиповітряні сили не змогли збити жодної ракети. У Києві і на Київщині загинули 17 людей, ще 44 постраждали. На Київщині виникли пожежі, зокрема на складах у Броварському, Бучанському і Фастівському районах. У Києві наслідки атаки зафіксували в Голосіївському, Оболонському, Деснянському і Святошинському районах. Президент Зеленський заявив, що основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств. Також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об'єкти не дотичні до війни, пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика. Міноборони РФ натомість заявило про ураження транспортно-логістичних і розподільчих центрів у Києві та Київській області, які задіяні у зберіганні доставці різних озброєнь і вантажів військового призначення у виробництві та розподілі безпілотників. Ця атака відбулася на тлі українських ударів по логістичних центрах найбільшого російського онлайн-ретейлера Wildberries. Київ стверджує, що компанія Wildberries залучена до перевезення товарів військового призначення, зокрема компонентів для безпілотників, навігаційного обладнання і іншого спорядження для російської армії. Кремль це, звісно, заперечує. Європу охопила рекордна хвиля спеки. У Франції через обміління річок обмежують роботу АЕС, у Греції борються з масштабними лісовими пожежами, в Австрії фіксували абсолютний температурний рекорд. Про це пише Euronews, Reuters і Анадолу, інформагенція турецька. Через аномальну спеку у Франції оператор атомної енергетики тимчасово зупинив 3 ядерні реактори, аби зберегти рівень води в ріках Маас і Мозель, який критично впав через посуху. Також зменшили або планують скоротити потужність ще на кількох енергоблоках. Загалом в цій країні, у Франції, працюють 57 ядерних реакторів, які забезпечують близько 70% усієї електроенергії. Усі вони розташовані поблизу рік або моря для постійного охолодження. Тому під час посухи та спеки зниження рівня і нагрівання води змушують обмежувати або зупиняти їхню роботу. Ці обмеження мають на меті захистити водні екосистеми, запобігаючи подальшому нагріванню рік рослинами, скиданням охолоджувальної води або викиду певних хімічних та радіоактивних стічних вод за низького рівня води, йдеться у повідомленні. Крім того, як повідомляє видання Le Figaro, з посиланням на міністерку сільського господарства, продовольчого суверенітету і лісового господарства Франції Ані Женевар, посуха охопила 98 департаментів. В 57 з них оголошено кризовий стан із жорстким лімітом на водокористування. Постійна нестача води та аномальна спека завдали серйозних збитків місцевим фермерам. За її словами, від спеки найбільше потерпає вирощування фруктів і овочів у регіоні Британії, яка є великим осередком овочівництва країни. Мільйони домашніх птахів загинули, задихнувшись від спеки. Пасовища висохли, корови дають менше молока. Виробництво кукурудзи може досягнути рекордно низького рівня, тоді як урожай пшениці, який вже зібрано, очікується, що зменшиться щонайменше на 4%, сказала Женевар. Через це у відомстві створили національну цільову групу з питань посухи, а міністерка доручила префектам призначити офіцерів зв'язку і формувати місцеві робочі групи для точної оцінки збитків. Відповідні заходи підтримки розроблятимуть саме на основі даних, зібраних у регіонах. І це лише Франція. Є ще Греція. За словами старшого метеоролога з лісових пожеж Греції Теодора Джанароса, нині країна переживає одну з найгірших пожежних криз за останні десятиліття. Лісові пожежі лише за останні два тижні забрали життя 5 людей. Я б сказав, що це точно одна з найгірших пожежних криз, які я бачив за останні 8-10 років, сказав Джанарос. Водночас він додав, що наразі неможливо провести пряме порівняння за площею вигорілих територій чи кількістю займань. Нам доведеться почекати до кінця пожежного сезону, щоб провести таке кількісне порівняння. За даними аналізу програми ЄС зі спостереження за землею Копернік, лише за останній тиждень вогонь знищив понад 12 тисяч гектарів лісів і сільгоспугідь. За словами заступника міністра з питань кліматичної кризи та цивільного захисту Греції, сильні і минливі вітри останніми днями ускладнили роботу авіації для гасіння пожеж. Через це водні бомбардувальники не могли набирати воду з моря, і основний тягар боротьби з вогнем ліг на наземні підрозділи. Густі зарості, що з'явилися після відносно вологої зими в багатьох країнах Західної та Південної Європи, а потім висохли через інтенсивні хвилі спеки у травні, червні та липні, перетворили багато районів на справжню порохову бочку, додає він. В Австрії напередодні температура, зокрема у Відні, у столиці, досягла 41 градуса через новий тепловий купол, який утримав гаряче повітря над Центральною Європою. В місті зафіксували абсолютний температурний рекорд за весь час спостережень. Ну, така поки що збірка, хоча це, звичайно, ще не всі країни. А ви бачили, як зустрічали наших рятувальників у Франції? Це неймовірно. Вони допомагали гасити пожежі тамтешні. Польщі в багатьох місцях рівень води у Віслі досягає рекордно низьких позначок. Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Polsat News. Загалом по всій країні діє 71 гідрологічне попередження щодо посухи. У найближчі дні їхня кількість може зростати. Попередньо, власне, охоплено практично весь відрізок Вісли цими тривожними вістями від верхньої течії через середню частину річки аж до нижньої Вісли, кажуть гідрологи, пояснюючи, що вже зафіксовано нові абсолютні мінімуми води. Наразі рівень води становить 160 сантиметрів, тоді як попереднє найнижче значення дорівнювало 162 і було зафіксоване понад 70 років тому. Ви собі уявляєте, що таке 160 сантиметрів, так 1,5 метра води. Він також нагадав, що до рекордно низьких значень Вісла наближається у Варшаві. Наразі рівень води на станції Варшава-Бульвари становить 109 сантиметрів, тоді як абсолютний мінімум 104 сантиметри було зафіксовано в серпні минулого року. Прогнози вказують, що найближчими днями можливо подальше зниження рівня води і наближення до цього значення. А, власне, в багатьох населених пунктах рекордно низькі рівні води фіксуються. Електростанції через це також гасяться на роботу. На одній, на Козиницькій, наприклад, працюють лише 5 із 11 енергоблоків. Однак оператор запевняє, що виробленої ними енергії вистачить на задоволення попиту, заявленого польськими електроенергетичними мережами. Натомість гідрологічна ситуація покращилася деінде, на Мазурах, у Жилавах та частково у басейнах рік Супрасла та Бебжа. Однак гідрологи вважають, що для стійкого поліпшення гідрологічної ситуації потрібен триваліший період з опадами, що перевищують норму. В нас така сама ситуація, причому у Дністрі, на Дунаї, не тільки в нас, скажімо так, всюди спостерігається зниження рівнів води. Через обміління Дністра, наприклад, теж рекордне, в Одесі воду подають з перебоями погодинно, хоча в Калуші теж. І це не від Дністра залежить насправді. Отець є глава Української греко-католицької церкви. Блаженніший Святослав разом із духовенством та керівництвом Карпатського національного університету здійснив сходження на вершину Чорногори. Учасники поїздки чи сходження все ж таки відвідали обсерваторію «Білий слон», повідомляє Українська греко-католицька церква. От мені цікаво, йшли вони чи їхали? Мандрівка відбулася на запрошення ректорки Карпатського національного університету Валентини Якубів після зустрічі зі студентами навесні, коли молодь запропонувала відвідати вершину. Разом із главою ГКЦ на гору піднялися митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин, єпископ-помічник Микола Семенишин та голова вченої ради Вишу Ігор Цепенда. Учасники сходження провели молитву за мир, перемогу України, родини військовослужбовців, полеглих і зниклих безвісти, захисників. Гора завжди допомагає людині підвести свій погляд до Бога. Тут особливо відчувається тиша, у якій Господь промовляє до людського серця, зазначив блаженніший Святослав під час перебування на вершині. Також глава ОГКЦ додав, що вихід із щоденного шуму дозволяє по-новому відкрити себе, ближнього і Господа. Після сходження учасники оглянули обсерваторію «Білий слон», а вже завтра очільник ОГКЦ у відпочинковому центрі Симона Лукача на святкуванні, власне, завтрашнього свята Преображення Господнього. Ну, якщо ми вже почали про вершини, а це підсумковий випуск, гадаємо про те, що на найвищій вершині України говерлі встановили новий рекорд – понад 30 символістів. Вони часто виконали аркан на висоті 2061 метр. Про це повідомляють на сторінці, фейсбук-сторінці Ворохтянського підрозділу Всеукраїнського товариства «Гуцульщина», передає репортер. Наймолодшому учаснику було лише 10 років, найстаршому – 59. Такі заходи популяризують гуцульську культуру і доводять, наші традиції живуть, розвиваються, об'єднують покоління. Це був день, який ще раз засвідчив силу української музики, гуцульського духу та нашої культурної спадщини, йдеться у дописі. І це всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск уже завтра рано вранці. Погода. Прогнозу погоди вам будуть, створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Навіть станом на зараз, на близько 9-ї вечора, ну окей, початок 9-ї, уже менше, ніж за годинку, о 20:53. Та що там за годинку? За 40 хвилин сонце зайде за горизонт, зараз 20:13. Який жах! 40 хвилин і все. Воно сьогодні, звичайно, насвітило нам, насяяло, нагріло, але плюс 32 на цей вечірній час у Івано-Франківську. І за відчуттями, і за фактом, хмарно. А де хмари? Над нами ясно. Над студією Західного полюсу, в середмісті ясно. Вітер південний, тепленький, 2 метри за секунду, зовсім слабкий, 739 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 37%, геомагнітна активність в нормі, 1 бал з 9 можливих, температура води у водоймах Івано-Франківська, чому сьогодні на градус нижче, вчора було плюс 25, а сьогодні 24. Дивно. Так, сьогодні розібралися, були попередження про грози, десь, можливо, на Прикарпатті і з'явилися, бо хмари гуляли десь на горизонтах. В Івано-Франківську прояснення на вечір завтра, у четвер, 6 серпня, на свято Велике, від 21 до 32, обіцяють у Франківську, на одному з ресурсів онлайнових метео передавальних, ясну погоду. Вночі, вранці, в першій половині дня, в другій, по обіді, раптом хмарки та ще й дощові, ні з того, ні з цього невеличкий дощ намалювали. Вітер південно-східний, тепленький, 4-6, максимум 7 метрів за секунду. Ну от ближче до вечора посилюватиметься вітерець у своїй силі. Сильних дощів на завтра не обіцяють. Таке щось може поморосити. Хоч щось. А в п'ятницю 7 серпня натомість уже з полудня, а може навіть і зранку розпочнуться дощі та грози. Значно вагоміші, потужніші, відчутніші. Тому завтра можна розраховувати на дощ, а можна і не розраховувати. Наприклад, синоптики для Франківська його не обіцяє. Мінливу хмарність із проясненнями максимум по обіді. До того ясно, 17:38, найспекотніший день, теоретично мав би завтра статися з нами. В Калуші 17:37, у четвер, 6 серпня, теж сонячно, ясно. в Рогатині 18:36 ясно, в Городенці від 20 до 36 ясно, ну під вечір трішки хмарності, в Косові 18:35, ага, ближче до гір, є можливість дощу, дуже сильного, з грозою, який очікується в завтрашній святковий день, який до вечора повинен закінчитися, і від 14 до 30 у Яблуниці в день ітиме дуже сильний дощ з грозою, проте ближче до вечора, і він закінчиться.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.
1: Реклама. Я втекла звідси ненадовго. Завтра після 12-ї, після полудня одразу. Почуємося тут, на найтеплішому полюсі планети. З добрими, кращими, я сподіваюся, ніж сьогодні новинами. Із фруктами, які ми завтра їстимемо у непомірній кількості, освяченими.
2: Як

Західний полюс.

0: щастя.
1: Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: ТБР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди у цій порі, гід на обрії. Палітра різнобарвної сучасної української музики, з якої ми висмикуємо для вас найяскравіші кольори музичного спектру.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу козак Сіромаха та Сіромак. Божевільний. Чи боже?

0: Може, коли у всьому світі гроші. Кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.
0: Боже! Дякую, що
2: Козак Сіромаха та Сіромак видали на гора цей сатиричний трек під назвою «Боже, вільний» задля того, щоб ми зайвий раз подумали про важливі речі. Наприклад, щодо одержимості сучасного суспільства грошима. Музикантам вдалося досить влучно поєднати духовне із комерційним, гумористичному та енергійному стилі. Що ж, цілком можливо, що такі складові і є запорукою перетворення на справжній гіт. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
3: Гіт на обрії.

0: ФДР Радіоцентр презентує
1: Радіочарт Топ 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт Топ 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Ще один музичний тиждень залишився позаду. Саме час перевірити, як змінився наш чарт. За ці 7 днів хтось зробив потужний ривок, а хтось трохи пригальмував. Комусь вдалося втримати свою позицію, ніби сказав конкурентам, а я нікуди не поспішаю. А хтось вперше заявив про себе і уже намагається зайняти місце серед найкращих. На початку коротко згадаємо трійку лідерів минулого тижня.
1: Радіочарт Топ 40.
2: На третьому місці був Макс Барських і «Сльози».
3: Моє серце тихо п'є.
2: Другим ішов Віталій Козловський «Шекспір».
4: Шекспір писав би не про нас.
2: А очолював рейтинг Нікіта Кісельов із піснею «Вівтар».
5: А я поклав своє кохання на вівтар.
2: Цього разу розстановка сил дещо змінилася, але до вершини ми дійдемо пізніше. А 20-ту позицію цього тижня займають «Антитіла».
6: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Є запитання, на які не відповідають одразу. Схоже, слухачі ще не готові відповісти на це запитання словом «відтепер». Уже 32-й тиждень відколи залишається в нашому чарті. Цього разу 20-та сходинка лише на одну позицію нижче, ніж тиждень тому. Але для пісні, яка вже понад півроку звучить у радіоефірах, історія точно не завершується. На 19-му місці цього тижня Альона Маргалєва з піснею «Фанат». А на 18-й сходинці Нікітін із композицією «Ти поселилась у душі».
1: Я цю

Високо злетіти – це лише половина справи. Значно цікавіше повернутися туди знову. Ікона вже знає, як виглядає друге місце, а сьогодні займає 17-ту сходинку. Та 7 тижнів у радіочарті – це ще зовсім не привід ставити крапку. 16-ту позицію цього тижня посідає Teddy Swims із композицією «Mr. Know-It-All». А зараз час для дебюту. Артем Поваров із «Viva La Vida» відкривають свою історію в радіочарті топ-40 із 24-ї позиції.

темпу Оваров з піснею «Viva la vida». Не перемикайтесь, попереду 15 найкращих пісень, ще два гучні дебюти і дедалі ближча боротьба за місця в першій десятці.

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, і ми продовжуємо нашу подорож. Тут кожна сходинка має свою історію. Хтось уже давно біжить дистанцію, хтось щойно стартував, а хтось, здається, вирішив, що найкраща стратегія – просто не віддавати свою позицію нікому. І саме зараз – момент, коли до першої десятки вже буквально рукою подати. 15-ту сходинку цього тижня займає Вікторія Ніро. Я просто в маму.

Вікторія Ніро, «Я просто в маму». 14-та позиція Бібі Рекса та Faceless із New Religion. А далі ще один дебютант, який вирішив не втрачати час на знайомство з нижньою частиною таблиці. І одразу посів 13-ту сходинку. Слухаємо. Монатік, тому що...

На деякі запитання справді не потрібні довгі пояснення. Тому що і крапка. Монатік дебютує одразу з 13-ї сходинки. Гарний аргумент, погодьтеся. А далі Святослав Вакарчук і Шумей з композицією «Там, де немає людей». Сьогодні

Святослав Вакарчук і «Шумеї. Там, де немає людей». І ще один артист цього тижня відкриває свою історію в нашому чарті. Вітайте! Позитив із піснею «Не зупиняй вечірку». Потужний вибух.

зупиняй. Дебют у радіожерті ТОП-40 і одразу 11-й щабель. Вечірка, схоже, тільки починається. І ми теж не зупиняємося і рухаємося далі. Адже попереду гід на обрії. Десятка найкращих. І саме там боротьба стає по-справжньому гарячою. Вислухайте радіочарт ТОП-40, і ми продовжуємо. Далі в нас перша десятка. І ось десяту сходинку цього тижня займає Макс Барських із композицією «Закоханий».

закоханим, як відомо, цифри не надто цікаві, але ми все одно рахуємо. Цього тижня 10-та сходинка. Минулого було 11-те місце. Невеликий крок вгору, який знову повертає Макса Барських до першої десятки. 9-та позиція – The Second Voice із композицією Let Me Be. Без змін вже 4-й тиждень. А 8-ме місце посідає Древо і його пісня «Енкарапіста». Білі

0: Трево Енкараписта, восьма сходинка. Сьомий щебель цього тижня займають Гордо і Рейнер Зонефельд із композицією «Локо Локо». Один із найгучніших проривів тижня. Одразу плюс 11 сходинок. І дебют у першій десятці виглядає більше, ніж переконливо. А шостий щебель цього тижня знову з Максом Барських. Цього разу сльози.
1: Я не стану.

0: Макс Барських «Сльози». А зараз час зазирнути трохи вперед, бо деякі пісні ще не потрапили до нашого чарту, але вже дуже впевнено рухаються в його напрямку.
1: Гіт на

0: біда за бідов набирає обертів у радіоефірі і вже наближається до топ-40. Та, схоже, її історія значно більша за один чарт. Це перший сингл із нового альбому «Танка на Майдані Конго». Його робоча назва вже сама по собі звучить як окрема історія.
1: Робоча назва циклу пісні «Комендантських годин», тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни. Нам хотілося, враховуючи, що в нас ювілейний рік, 30 сезонів концертної діяльності, саме як «Танок на Майдані Конго», і хотілося б випустити 10-й ювілейний номерний альбом. Але як воно піде?
0: А поки «Біда за бідов» лишається нашим гітом на обрії. І, схоже, до першої сороківки їй залишилося зовсім небагато. Не перемикайтеся, попереду фінальний відрізок дистанції. П'ятірка найкращих і відповідь на головне запитання цього тижня. Хто ж цього разу очолив Радіочарт ТОП-40? Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі, і в нас далі фінішна пряма. П'ятисотнику цього тижня займає бомбокс із композицією «Залишайся». Схоже, слухачі почули найважливіше слово. Композиція піднімається ще на одну сотинку і уперше у своїй історії дістається п'ятого місця. Новий особистий рекорд. Четверта позиція цього тижня – це Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана». Після 33 тижнів у чарті і першого місця в активі цього разу пісня опускається на четверту сходинку. А тепер трійка лідерів. Третя сходинка – «Грош».

у кожного свій рай. А для Гросу цього тижня він має цілком конкретну адресу. Третя щаблина радіочарту. Друге місце цього тижня за Віталієм Козловським із композицією «Шекспір». Жаль.

Хороші історії не старіють. І, схоже, це правило працює не лише для Шекспіра. Уже 18 тиждень ця композиція залишається в радіочарті. І настав час дізнатися ім'я переможця. Перше місце вже 7-й тиждень поспіль утримує Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».

Нікіта Кісельов, «Вівтар», перше місце. Пісня, яку українські радіостанції найчастіше обирали для своїх ефірів протягом останніх 7 днів. Ну, а якими будуть зміни вже наступного тижня, дізнаємося зовсім скоро. З вами був Олесь Кальмук, бережіть себе, слухайте хорошу музику і нехай саме вона завжди знаходить вас першою. Почуємось.

0: хтось хоче, щоб ми були.
1: Ви слухаєте за

Ви слухаєте Західний полюс.